0: «Любіть ближнього». Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Євангелія від Івана, 13 глава, 34 вірш. Любов – це не емоція, тому що ви не можете наказати комусь або собі відчувати певні почуття. Любити когось – це вибір, який проявляється у вашому ставленні та діях по відношенню до цієї людини. Ісус сказав: «Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою». Євангелія від Івана, 13 глава, 34-35 вірші. Ісус назвав це новою заповіддю. Що в ній нового? Тут додані слова «як я вас полюбив». Оскільки Христос тепер живе у вас, ви можете любити інших Його любов'ю. Ісус завжди ставив своїх учнів на перше місце. Омивав їм ноги, рятував від штормів, терпляче навчав їх. Він не дбав про когось одного, він дбав про 12. Ви запитаєте: «Але як я можу любити того, хто мені навіть не подобається?» Ісус відповідає: «Так, як я полюбив вас». Клайв Стейплс-Льюїс ділиться тим, як він почав по-іншому дивитися на недоліки інших. «Є хтось, кого я люблю, навіть якщо я не схвалюю те, що він робить. Є хтось, кого я приймаю, хоча деякі його думки і вчинки викликають у мене обурення. Є хтось, кому я прощаю, хоча він завдає болю людям, яких я люблю найбільше. Ця людина – я. Якщо я можу любити себе, не схвалюючи все, що я роблю, я також можу любити інших, не схвалюючи все, що вони роблять». Це те, що Ісус пропонує і уповноважує вас робити. Бо любов Божа виливається в наші серця Святим Духом, даним нам. Послання до Римлян, 5 глава, 5 вірш.
1: FM 92.1. Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо «Пульс ФМ».

стай, бував тобі заряду, не полікоття попали ці хай. Ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, ти терністи шляхами тому

можна говорити. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знов

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Хтось звик працювати руками. Хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності. Хтось – помічати деталі. Хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України!
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні поговоримо про правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет. Для підприємців у цій сфері важливо не лише отримати ліцензію, а й дотримуватися вимог протягом усього часу роботи. Ну, почнімо з ліцензії. Для торгівлі алкогольними напоями, сидром і пері, без додавання спирту, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет передбачено окремі ліцензії. Ліцензія на один вид діяльності не дає права автоматично продавати інший вид продукції. Крім того, ліцензію оформлюють окремо на кожне місце торгівлі. Що ж потрібно зробити підприємцю? Насамперед перевірити, чи перебуває він на обліку в податковій службі та чи подано інформацію про місце, де здійснюється торгівля. Далі подати заяву на отримання відповідної ліцензії до органу Державної податкової служби за місцем торгівлі. Якщо торгівельний об'єкт розташований в Закарпатті, заяву подають до головного управління ДПС у Закарпатській області. Зробити це можна в паперовій або в електронній формі. Рішення про надання ліцензії або відмову ухвалюють не пізніше, ніж за 10 робочих днів після отримання заяви. Право торгувати виникає у підприємця з дня внесення відомостей про ліцензію до відповідного реєстру. Одержавши ліцензію, варто звірити дані про місце торгівлі з фактичними даними. Якщо змінилася адреса або інші відомості, які містяться в реєстрі, це питання потрібно своєчасно врегулювати. Продажі слід проводити через зареєстрований реєстратор розрахункових операцій або через програмний реєстратор розрахункових операцій та видавати покупцеві відповідний розрахунковий документ. Нагадаємо також про обмеження продажу, зокрема алкоголь, тютюнові вироби та електронні сигарети не можна продавати неповнолітнім. Підприємцям і працівникам торгівельних закладів слід дотримуватися вимог щодо дозволених місць і способів продажу, а також правил ціноутворення для товарів, на які встановлено мінімальні роздрібні ціни. Окремо звертаємо увагу на плату за ліцензії. Ліцензія на роздрібну торгівлю алкоголем, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет є безстроковими, але це не означає, що достатньо сплатити за них один раз. Плата вноситься щоквартально рівними частинами. Черговий платіж потрібно здійснити до початку наступного квартального періоду і повідомити про нього орган ліцензування, подавши відповідну заяву. Тому радимо заздалегідь перевіряти суму, реквізити та строк сплати. Ще одна вимога стосується рівня оплати праці. У 2026 році для відповідної категорії ліцензіатів середня щомісячна нарахована заробітна плата має становити не менше 17 294 гривень. Для підприємців, у яких усі місця роздрібної торгівлі відповідають визначеним законом умовам щодо віддаленості від обласних центрів і площі торгівельного залу, передбачено показник менший, тобто у них заробітна плата має становити не менше 12 970 гривень. Для ФОП без найманих працівників застосовується вимога до розміру місячного оподаткованого доходу. Якщо встановлені показники не дотримано протягом 3 повних календарних місяців поспіль, це може стати підставою для припинення дії ліцензії. Відмовити у видачі ліцензії податкова служба може лише з підстав, визначених законом. Серед таких підстав це може бути помилка в заяві, відсутність необхідних відомостей про заявника або розбіжності в даних про місце торгівлі та реєстратора розрахункових операцій. Якщо виявлено порушення вже під час роботи, припинення дії ліцензії також відбувається за визначеною законом процедурою. Тобто орган ліцензування ухвалює рішення, після чого відповідні відомості вносяться до реєстру. Також підприємцям, які торгують підакцизними товарами, радимо регулярно перевіряти 5 основних речей. Наявність потрібної ліцензії для кожного місця торгівлі, актуальність даних у реєстрі, проведення розрахункових операцій через реєстратор розрахункових операцій, своєчасну сплату за ліцензії та дотримання встановлених обмежень продажу. Це допоможе працювати законно і уникнути порушень. Дякую за увагу.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Берегове, зустрічай! Цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 2 та 3 жовтня о 18.00, 4 жовтня о 16.00 за київським часом. Купол цирку розташований біля стадіону «Дружба». Попередній продаж квитків в зоомагазині «Арапайма». Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578.
3: Та 095 16 68 389.
2: Цирк Шапіто «Аполлон». Двогодинне шоу, яке вразить кожного.
4: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
6: 066 206 1602.
5: Вікна двері «Берегсас» на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
6: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
7: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
8: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
9: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 542.
10: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésérvényű alapján.
11: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
7: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Ваші молитви будуть почуті. Молитви твої перед Богом згадалися. Діяння апостолів, 10 глава, 4 вірш. Ангел сказав Корнелію: «Молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися». Пам'ятники зазвичай будують для людей, які померли і відійшли в інший світ. Це велика обітниця. Навіть після того, як ви відійдете на небеса, молитви, які ви приносили до Бога за своїх близьких, стають пам'ятниками перед Богом, привертаючи Його увагу і спонукаючи до дії. Тому не припиняйте молитися. Святий Августин вважається однією з найвпливовіших постатей в історії християнства, але починав він не дуже добре. Молодий Аврелій Августин 3 десятиліття жив у цілковитій аморальності, і кожне з цих десятиліть його мати Моніка молилася за нього, слідуючи за ним до Карфагену, Риму і далі до Мілану, плачучи, благаючи і штурмуючи небеса в молитві за нього. Моніка дожила до того часу, коли її син став могутнім Божим чоловіком. Ви можете дожити до того моменту, коли ваша кохана людина навернеться до Христа, а можете і не дожити. Але знайте, що Бог каже: «І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога». Об'явлення, 8 глава, 3-4 вірші. Отже, слово на сьогодні: продовжуйте молитися. Бог відповість на ваші молитви.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.

0: Sziasztok, Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Vitaminra fel! Ahogy beköszönt az ősz, nem csak a ruhásszekrényben történik változás. A tányérunkon is megjelennek más ételek, kevesebbet vagyunk a napon, és a szervezetünknek is egy kicsit másra lehet szüksége. Ilyenkor gyakran előkerülnek a vitaminok is, de vajon tényleg mindenből plusz tablettára van szükségünk? A legtöbb vitamint megfelelően változatos étrenddel tudjuk bevinni. Zöldségek, gyümölcsök, tojás, tejtermékek, halak, teljes értékű gabonák. Minél színesebb a tányérod, annál többféle tápanyaghoz juthatsz hozzá. Van azonban egy vitamin, amely ősszel és télen különösen érdekes. Ez a D-vitamin. Ezt a szervezetünk részben a napfény segítségével állítja elő, csak hogy ősszel egyre kevesebb a napsütés. Egy érdekes adat. Kutatások szerint Európában az emberek mintegy 40%-ának lehet valamilyen mértékű D-vitamin hiánya, vagy elégtelen D-vitamin szintje. Persze nem az a megoldás, hogy ősszel egyszerre 20 féle vitamint bekapsz, a több nem mindig jobb. Az étrend kiegészítők kiegészítik, nem helyettesítik a változatos étkezést. Szóval ősszel jöhetnek a színes zöldségek, a gyümölcsök, a halak, a tojás, és amikor csak lehet, egy kis szabad téli program is. Ez volt az Őszi Mix. Töltsd fel magad, lehetőleg nem csak vitaminnal, hanem egy kis őszi napsütéssel is.
1: Осінній мікс, і з вами Антон Іштван. Вітаміни на старт. Коли приходить осінь, змінюється не лише наш гардероб. На столі з'являються інші продукти, ми менше часу проводимо на сонці. І організму теж може знадобитися трохи інше. Саме восени ми частіше згадуємо про вітаміни. Але чи справді нам потрібні додаткові таблетки від усього? Більшість вітамінів можна отримати завдяки різноманітному харчуванню. Овочі, фрукти, яйця, молочні продукти, риба, цільнозернові продукти. Чим різноманітніша твоя тарілка, тим більше корисних поживних речовин ти отримуєш. Але є один вітамін, на який восени та взимку варто звернути особливу увагу. Це вітамін D. Наш організм частково виробляє його під дією сонячного світла. А восени сонця стає дедалі менше. І ось цікавий факт. За даними досліджень, близько 40% європейців можуть мати певний ступінь дефіциту або недостатній рівень вітаміну D. Звичайно, рішення не в тому, що восени одразу почати приймати 20 різних вітамінів. Більше не завжди означає краще. Харчові добавки мають доповнювати, а не змінювати різноманітне харчування. Тож, восени, нехай на твоєму столі будуть різнокольорові овочі, фрукти, риба, яйця, а коли є можливість, виходь на свіже повітря. Це був осінній мікс, наповнюй себе енергією. І не лише вітамінами, а й осіннім сонячним світлом.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Берегове, зустрічай! Цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 2 та 3 жовтня о 18.00, 4 жовтня о 16.00 за київським часом. Купол цирку розташований біля стадіону «Дружба». Попередній продаж квитків в зоомагазині «Арапайма». Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578. Та 095 16 68 389. Цирк Шапіто «Аполлон». Двогодинне шоу, яке вразить кожного. Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
5: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Bereg 100, Muzsai út 52/B.
3: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
6: Külföldről behozott gépjárművet helyeznek forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
7: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
6: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалили.

0: 7 óra, 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ма ван Україна-бан а відеок і швідеонок напя.
4: Сьогодні День захисників і захисниць України.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 1-én. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 жовтня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Október 1-től Ukrajnában újra számítják a lakhatási támogatásokat, változnak egyes szociális juttatások szabályai, valamint új élelmiszerjelölési követelmények lépnek életbe. Híreinkben a továbbiakban részletesen beszámolunk arról, milyen változásokat hoz az ősz második hónapja.
4: Із 1 жовтня в Україні перераховують житлові субсидії. В жовтні зміняться правила окремих соціальних виплат, а також набудуть чинності нові вимоги до маркування продуктів. Далі в новинах ви почуєте більше про зміни, які принесе другий місяць осені.
3: A legtöbb lakossági fogyasztó számára az áram tarifája továbbra is kilovattóránként 4 hrivnya 32 kopéka marad. Azokban a házakban és lakásokban azonban, ahol hivatalosan bejegyzett elektromos fűtési rendszer működik, havi 2000 kilovattóra fogyasztásig kedvezményes, kilovattóránként 2 hrivnya 64 kopékás tarifát alkalmaznak. Egy hagyományos, hordozható elektromos hősugárzó azonban nem jogosít fel erre a kedvezményre, az elektromos fűtési rendszert ugyanis hivatalosan is engedélyeztetni kell. A naftoház ügyfelei számára a rögzített tarifájú földgázára októberben köbméterenként 7 hrivnya 96 kopéka lesz. Ez az ár 2027. április 30-áig marad érvényben. Október 1-én ugyanakkor megkezdődik az új gázév is, az előző 12 hónap fogyasztása pedig a 2027-es gázelosztási díj kiszámításának alapjául szolgál majd.
4: Для більшості побутових споживачів тариф на електроенергію залишається на рівні 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Водночас для будинків і квартир з офіційно оформленим електроопаленням передбачені тарифи 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за споживання до 2000 кіловат-годин на місяць. Водночас звичайний переносний обігрівач не дає права на таку пільгу. Електроопалення має бути належно оформлене. Тим часом газ для клієнтів Нафтогазу за тарифом фіксований у жовтні коштуватиме 7 гривень 96 копійок за кубометр. Ця ціна фіксована до 30 квітня 2027 року. Разом із цим, із 1 жовтня починається новий газовий рік, а обсяг споживання за попередні 12 місяців стане основою для розрахунку плати за розподіл газу на 2027 рік.
3: A nyugdíjalap októberben újra számítja a 2026-2027-es fűtési idényre vonatkozó lakhatási támogatásokat. A jelenlegi támogatásban részesülők többségének nem kell ismét benyújtania a szükséges dokumentumokat, mivel az újraszámítás automatikusan történik. Azoknak azonban, akik most igényelnek először támogatást, korábban elutasították a kérelmüket, vagy időközben megváltoztak a családi körülményeik, illetve egyéb fontos körülmények, fel kell keresniük a nyugdíjalapot. Október 1-től általános nyugdíjemelés nem várható, ugyanakkor továbbra is érvényben maradnak az életkorhoz kötött nyugdíjkiegészítések. A 70 és 75 év közöttiek legfeljebb 300 hrivnya, a 75 és 80 év közöttiek legfeljebb 456 hrivnya, a 80 év felettiek pedig legfeljebb 570 hrivnya kiegészítésben részesülhetnek. Azok számára, akik októberben töltik be a megfelelő életkort, a kiegészítést megállapíthatják, illetve annak összegét növelhetik.
4: Пенсійний фонд у жовтні перераховуватиме субсидію на опалювальний сезон 2026-2027 років. Більшості чинних отримувачів повторно подавати документи не потрібно, перерахунок проведуть автоматично. Водночас тим, хто оформлює субсидію вперше, кому раніше відмовили або в кого змінилися склад сім'ї чи інші обставини, необхідно звернутися до пенсійного фонду. Варто відзначити, що у жовтні загального підвищення пенсій не передбачено, проте продовжуватимуть діяти вікові доплати. Людям віком від 70 до 75 років до 300 гривень, від 75 до 80 років до 456 гривень, а після 80 років до 570 гривень. Якщо людина досягає відповідного віку в жовтні, доплату можуть встановити або збільшити.
3: Október 1-től ismét életbe lépnek az élelmiszerek és takarmányok teljes körű jelölésére vonatkozó előírások, amelyeket a hadiállapot idején enyhítettek. A gyártóknak és importőröknek ukrán nyelven kell feltüntetniük a szükséges információkat, többek között az összetevőket, a tápértéket és az allergéneket. A korábban az egyszerűsített szabályok szerint felcímkézett termékeket nem kell azonnal kivonni a forgalomból. Az árakat illetően a szakértők egyes élelmiszerek, köztük a tojás, a tejtermékek, a hús és a kenyér további fokozatos drágulására számítanak.
4: З 1 жовтня повертаються повні вимоги до маркування харчових продуктів і кормів, які були спрощені під час воєнного стану. Виробники та імпортери мають зазначати необхідну інформацію українською мовою, зокрема склад, харчову цінність та алергени. Продукти, які вже промарковані за спрощеними правилами, не потрібно одразу вилучати з продажу. Щодо цін, загалом експерти прогнозують подальше поступове здорожчання окремих продуктів, зокрема яєць, молочної продукції, м'яса та хліба.
3: Az ukrán lakosság számára megszokott változás lesz ebben a hónapban a téli időszámításra való áttérés is. A jelenlegi szabályok szerint erre október 24-éről 25-ére virradó éjszaka kerül sor. Hajnali 3 órakor az órákat 1 órával vissza kell állítani, vagyis 2 órára. Az óraátállítás hagyományosan vasárnap történik, hogy minél kevesebb kellemetlenséget okozzon az embereknek. Azok, akik ébresztő órákhoz igazítják a napi rendjüket, ezen az éjszakán egy órával tovább alhatnak.
4: Звичайною для українців зміною цього місяця стане переведення годинників на зимовий час. За чинними правилами воно відбудеться у ніч з 24 на 25 жовтня. О 4:00 стрілки потрібно буде посунути на годину назад до 3 години. Традиційно відбувається переведення часу у неділю, щоб зменшити побутові незручності для людей у всьому світі. Тим, хто прокидається за годинником, ця ніч дає можливість поспати на годину довше.
3: Kárpátalján október 10-től tilos lesz a sebes pisztránk halászata. A kárpátaljai halőrszolgálat tájékoztatása szerint megkezdődik a sebes pisztránk ivási időszaka, ezért 2026. október 10-től 2027. március 1-ig tilos lesz a halfaj kifogása. A fokozott ellenőrzések a Tisza, a Talabor, a Tarac, a Nagyág, a Borzsa, a Latorca, az Unga, Túrja és a Sipot folyók felső szakaszaira, valamint mellékfolyóira terjed. Ki. Az illegális pisztránkfogásért pénzbírság és kártérítés szabható ki. Egyetlen jogellenesen kifogott példány után 7225 hryvnia kártérítést kell fizetni.
4: На Закарпатті з 10 жовтня заборонять вилов струмкової форелі. Закарпатський рибоохоронний патруль повідомив про початок нересту струмкової форелі. У зв'язку з цим з 10 жовтня 2026 року до 1 березня 2027 року її вилов буде заборонений. Посилений контроль здійснюватимуть на верхів'ях та притоках Тиси, Тересви, Тереблі, Ріки, Латориці, Ужа, Турії та Шипоту. За незаконний вилов форелі передбачений штраф та відшкодування збитків. За одного незаконно добутого екземпляра 7225 гривень.
3: A végére egy felhívás.
4: Anosztánok oholósinja.
3: Ma délelőtt 11 órától Beregszászban a Hősök terén ünnepi rendezvényre kerül sor Ukrajna védelmezőinek napja alkalmából a Beregszászi Városi Tanács szervezésében.
4: Сьогодні о 12-й за київським часом на площі Героїв у Берегові відбудеться урочистий захід з нагоди Дня захисників і захисниць України, організований Берегівською міською радою.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Az ősz második hónapjának kezdetén főként derűs, napos időre számíthatunk, a nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul, ami estére 22 fokig csökken.
4: Перший день другого місяця осені на нас чекає ясна сонячна погода. Температура повітря в день становитиме біля плюс 24 градусів, а ввечері опуститься до плюс 22.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Macska kövön.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
4: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. Akkor térbe a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
5: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
4: 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 555.
7: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
8: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
9: Szenszkód numero 351 2022 02 22.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
11: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszki tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszki tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszki tető- és építőanyag. Határok nélkül.
4: Telefonszám 095 183 83 32.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
12: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb,
0: ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
2: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modernhouse.in.ua.
3: Meghitpihenésre és elcsendesedésre vágyik? Apartmant keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: 65%-os kedvezmény a луксус діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnál ювелірна фабрикában. Látogass el üzletünkbe a Berek 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
9: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
10: Ліцензкод Україна Гішегюді Міністеріум номер 507, 2015, августуш, 13-ка.
11: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067-313-89-88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
12: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067-313-89-88. Cím: Berek 100, Bogdan Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
13: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
14: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják.
1: hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
15: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
16: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу продовжуємо.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: 8 ура, 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ма ван Україна-бан а вейдюк іш вейдюнюк нап'я.
4: Сьогодні День захисників і захисниць України.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat október 1-én. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 1 жовтня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Október 1-től Ukrajnában újra számítják a lakhatási támogatásokat, változnak egyes szociális juttatások szabályai, valamint új élelmiszerjelölési követelmények lépnek életbe. Híreinkben a továbbiakban részletesen beszámolunk arról, milyen változásokat hoz az ősz második hónapja.
4: Із 1 жовтня в Україні перераховують житлові субсидії. В жовтні зміняться правила окремих соціальних виплат, а також набудуть чинності нові вимоги до маркування продуктів. Далі в новинах ви почуєте більше про зміни, які принесе другий місяць осені.
3: A legtöbb lakossági fogyasztó számára az áram tarifája továbbra is kilovattóránként 4 hrivnya 32 kopéka marad. Azokban a házakban és lakásokban azonban, ahol hivatalosan bejegyzett elektromos fűtési rendszer működik, havi 2000 kilovattóra fogyasztásig kedvezményes, kilovattóránként 2 hrivnya 64 kopékás tarifát alkalmaznak. Egy hagyományos, hordozható elektromos hősugárzó azonban nem jogosít fel erre a kedvezményre, az elektromos fűtési rendszert ugyanis hivatalosan is engedélyeztetni kell. A naftoház ügyfelei számára a rögzített tarifájú földgázára októberben köbméterenként 7 hrivnya 96 kopéka lesz. Ez az ár 2027. április 30-áig marad érvényben. Október 1-én ugyanakkor megkezdődik az új gázév is, az előző 12 hónap fogyasztása pedig a 2027-es gázelosztási díj kiszámításának alapjául szolgál majd.
4: Для більшості побутових споживачів тариф на електроенергію залишається на рівні 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Водночас для будинків і квартир з офіційно оформленим електроопаленням передбачені тарифи 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за споживання до 2000 кіловат-годин на місяць. Водночас звичайний переносний обігрівач не дає права на таку пільгу. Електроопалення має бути належно оформлене. Тим часом газ для клієнтів Нафтогазу за тарифом фіксований у жовтні коштуватиме 7 гривень 96 копійок за кубометр. Ця ціна фіксована до 30 квітня 2027 року. Разом із цим, із 1 жовтня починається новий газовий рік, а обсяг споживання за попередні 12 місяців стане основою для розрахунку плати за розподіл газу на 2027 рік.
3: A nyugdíjalap októberben újra számítja a 2026-2027-es fűtési idényre vonatkozó lakhatási támogatásokat. A jelenlegi támogatásban részesülők többségének nem kell ismét benyújtania a szükséges dokumentumokat, mivel az újraszámítás automatikusan történik. Azoknak azonban, akik most igényelnek először támogatást, korábban elutasították a kérelmüket, vagy időközben megváltoztak a családi körülményeik, illetve egyéb fontos fel kell keresniük a nyugdíjalapot. Október 1-től általános nyugdíjemelés nem várható, ugyanakkor továbbra is érvényben maradnak az életkorhoz kötött nyugdíjkiegészítések. A 70 és 75 év közöttiek legfeljebb 300 hrivnya, a 75 és 80 év közöttiek legfeljebb 456 hrivnya, a 80 év felettiek pedig legfeljebb 570 hrivnya kiegészítésben részesülhetnek. Azok számára, akik októberben töltik be a megfelelő életkort, a kiegészítést megállapít, illetve annak összegét növelhetik.
4: Пенсійний фонд у жовтні перераховуватиме субсидію на опалювальний сезон 2026-2027 років. Більшості чинних отримувачів повторно подавати документи не потрібно, перерахунок проведуть автоматично. Водночас тим, хто оформлює субсидію вперше, кому раніше відмовили або в кого змінилися склад сім'ї чи інші обставини, необхідно звернутися до пенсійного фонду. Варто відзначити, що у жовтні загального підвищення пенсій не передбачено, проте продовжуватимуть діяти вікові доплати. Людям віком від 70 до 75 років до 300 гривень, від 75 до 80 років до 456 гривень, а після 80 років до 570 гривень. Якщо людина досягає відповідного віку в жовтні, доплату можуть встановити або збільшити.
3: Október 1-től ismét életbe lépnek az élelmiszerek és takarmányok teljes körű jelölésére vonatkozó előírások, amelyeket a hadi állapot idején enyhítettek. A gyártóknak és importőröknek ukrán nyelven kell feltüntetniük a szükséges információkat, többek között az összetevőket, a tápértéket és az allergéneket. A korábban az egyszerűsített szabályok szerint felcímkézett termékeket nem kell azonnal kivonni a forgalomból. Az árakat illetően a szakértők egyes élelmiszerek, köztük a tojás, a tejtermékek, a hús és a kenyér további fokozatos drágulására számítanak.
4: З 1 жовтня повертаються повні вимоги до маркування харчових продуктів і кормів, які були спрощені під час воєнного стану. Виробники та імпортери мають зазначати необхідну інформацію українською мовою, зокрема склад, харчову цінність та алергени. Продукти, які вже промарковані за спрощеними правилами, не потрібно одразу вилучати з продажу. Щодо цін, загалом експерти прогнозують подальше поступове здорожчання окремих продуктів, зокрема яєць, молочної продукції, м'яса та хліба.
3: Az ukrán lakosság számára megszokott változás lesz ebben a hónapban a téli időszámításra való áttérés is. A jelenlegi szabályok szerint erre október 24-éről 25-ére virradó éjszaka kerül sor. Hajnali 3 órakor az órákat 1 órával vissza kell állítani, vagyis 2 órára. Az óraátállítás hagyományosan vasárnap történik, hogy minél kevesebb kellemetlenséget okozzon az embereknek. Azok, akik ébresztő órákhoz igazítják a napi rendjüket, ezen az éjszakán egy órával tovább alhatnak.
4: Звичайною для українців зміною цього місяця стане переведення годинників на зимовий час. За чинними правилами воно відбудеться у ніч з 24 на 25 жовтня. О 4:00 стрілки потрібно буде посунути на годину назад до 3 години. Традиційно відбувається переведення часу у неділю, щоб зменшити побутові незручності для людей у всьому світі. Тим, хто прокидається за годинником, ця ніч дає можливість поспати на годину довше.
3: Kárpátalján október 10-től tilos lesz a sebespisztránk halászata. A kárpátaljai halőrszolgálat tájékoztatása szerint megkezdődik a sebespisztránk ivási időszaka, ezért 2026. október 10-től 2027. március 1-ig tilos lesz a halfaj kifogása. A fokozott ellenőrzések a Tisza, a Talabor, a Tarac, a Nagyág, a Borzsa, a Latorca, az Unga, Túrja és a Sipot folyók felső szakaszaira, valamint mellékfolyóira terjed. Neki. Az illegális pisztránkfogásért pénzbírság és kártérítés szabható ki. Egyetlen jogellenesen kifogott példány után 7225 rivnya kártérítést kell fizetni.
4: На Закарпатті з 10 жовтня заборонять вилов струмкової форелі. Закарпатський рибоохоронний патруль повідомив про початок нересту струмкової форелі. У зв'язку з цим з 10 жовтня 2026 року до 1 березня 2027 року її вилов буде заборонений. Посилений контроль здійснюватимуть на верхів'ях та притоках Тиси, Тересви, Тереблі, Ріки, Латориці, Ужа, Турі та Шипоту. За незаконний вилов форелі передбачений штраф та відшкодування збитків. За одного незаконно добутого екземпляра 7225 гривень.
3: A végére egy felhívás.
4: A naosztánok oholósinja.
3: Ma délelőtt 11 órától Beregszázban a Hősök terén ünnepi rendezvényre kerül sor Ukrajna védelmezőinek napja alkalmából a Beregszázi Városi Tanács szervezésében.
4: Сьогодні о 12-й за київським часом на площі Героїв у Берегові відбудеться урочистий захід з нагоди Дня захисників і захисниць України, організований Берегівською міською радою.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Az ősz második hónapjának kezdetén főként derűs, napos időre számíthatunk, a nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul, ami estére 22 fokig csökken.
4: Перший день другого місяця осені на нас чекає ясна сонячна погода. Температура повітря вдень становитиме біля плюс 24 градусів, а ввечері опуститься до плюс 22.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Берегове, зустрічай! Цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона. Лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 2 та 3 жовтня о 18.00, 4 жовтня о 16.00 за київським часом. Купол цирку розташований біля стадіону «Дружба». Попередній продаж квитків в зоомагазині «Арапайма». Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578.
3: Та 095-16-68-389.
2: Цирк Шапіто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
4: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі – усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами, великий запас на складі та порізка металу за розміром, терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал» – надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина, місто Бнєрідьгаза, вулиця Бодрогій, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
6: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075 123 88 88. Екодрайв таксі. 075 123 88 88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075 1 2 3 88 88. EcoDrive Taxi. 075 1 2 3 88 88.
9: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Reklámot hallott.

0: Хтось звик працювати руками. Хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності. Хтось – помічати деталі. Хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України!
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
3: Berekászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátja sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Уберхові стартуєна бірна тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
4: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhezvételétől számított 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
5: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або за стосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
6: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
7: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
4: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
5: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Beregmed Beregszász. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
7: Szenszkód numero 351 22 02 22.
8: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень
8: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: Ваші молитви будуть почуті. Молитви твої перед Богом згадалися. Діяння апостолів, 10 глава, 4 вірш. Ангел сказав Корнелію: «Молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися». Пам'ятники зазвичай будують для людей, які померли і відійшли в інший світ. Це велика обітниця. Навіть після того, як ви відійдете на небеса, молитви, які ви приносили до Бога за своїх близьких, стають пам'ятниками перед Богом, привертаючи Його увагу і спонукаючи до дії. Тому не припиняйте молитися. Святий Августин вважається однією з найвпливовіших постатей в історії християнства, але починав він не дуже добре. Молодий Аврелій Августин 3 десятиліття жив у цілковитій аморальності, і кожне з цих десятиліть його мати, Моніка, молилася за нього, слідуючи за ним до Карфагену, Риму і далі до Мілану, плачучи, благаючи і штурмуючи небеса в молитві за нього. Моніка дожила до того часу, коли її син став могутнім Божим чоловіком. Ви можете дожити до того моменту, коли ваша кохана людина навернеться до Христа, а можете і не дожити. Але знайте, що Бог каже: «І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога». Об'явлення, 8 глава, 3-4 вірші. Отже, слово на сьогодні: продовжуйте молитися. Бог відповість на ваші молитви.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.

0: Іван Цуро. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ма ван Україна-бан а védők és védőnők napja.
4: Сьогодні День захисників і захисниць України.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 1-én. A mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 жовтня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Újabb gyászír érkezett a Beregszászi járásból. A Beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint 2026. szeptember 22-én katonai szolgálata teljesítése közben a Harkiv megyei Gyubivka település közelében életét vesztette a 30 éves Kozma Vaszil. Az 1996-ban született katona a Nagyszőlősi kistérséghez tartozó Felsőveresmart község lakosa volt.
4: Ще одна трагічна звістка надійшла до Берегівського району. У Берегівській районній військовій адміністрації повідомили, що 22 вересня 2026 року, виконуючи військовий обов'язок в районі населеного пункту Дубівка Харківської області, загинув наш земляк Василь Козьма, 1996 року народження, мешканець села Велика Копаня Виноградівської громади.
3: Ukrajna sürgősséggel az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet állandó tanács elé terjesztette a megszállás alatt álló Oleskiben kialakult humanitárius katasztrófa ügyét. Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter a nemzetközi közösség azonnali fellépését sürgette, írja az UNN. A kérdést még ma megvitatják. Az ukrán delegáció tájékoztatja a résztvevő államokat az orosz megszálló hatóságok által előidézett súlyos helyzetről, amelyben civileket, köztük gyermekeket is fogva tartanak. A megszállás alatt álló Oleskiben jelenleg mintegy 2000 ember tartózkodik. A helyi lakosok, akikkel az önkéntesek és az ukrán tisztviselők kapcsolatban állnak, humanitárius folyosó létrehozását kérik. Mitro Lubinets ombudsman tájékoztatása szerint legalább 358 ember szorul sürgős evakuálásra. Ez azonban csak azoknak a száma, akikről az emberi jogi szakembereknek sikerült információt szerezniük.
4: Україна винесла на терміновий розгляд постійної ради ОБСЄ питання гуманітарної катастрофи в тимчасово окупованих Олешках. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, закликавши міжнародну спільноту до невідкладних дій, пише УНН. Питання мають розглянути сьогодні. Делегація України проінформує держави-учасниці про жахливу ситуацію, створену російською окупаційною владою, яка утримує цивільних, зокрема дітей, у заручниках. Це не те, що інше, як рукотворна гуманітарна катастрофа. Зараз в окупації в Олешках знаходиться близько 2000 людей. Жителі міста, із якими підтримують зв'язок волонтери та українські посадовці, просять організувати гуманітарний коридор. Термінової евакуації, за даними омбудсмена Дмитра Лубінця, потребують щонайменше 358 осіб. Це лише ті, про яких правозахисникам вдалося дізнатися.
3: Személyautó ütött el egy 30 éves kerékpárost a Beregszászi járásban a Nagyszőlősi kistérség területén. A közúti baleset következtében a férfi fejsérülést és lábtörést szenvedett. A sérülthöz mentőegység érkezett, akik elsősegélyben részesítették, majd kórházba szállították. A helyszínen rendőrök dolgoztak, a baleset körülményeit és okait jelenleg is vizsgálják, közölte a 103 Zakárpátja. A hatóságok arra figyelmeztetik az autósokat és a kerékpárosokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be a közlekedési szabályokat, valamint ügyeljenek a megfelelő sebességre és követési távolságra. A kerékpárosoknak különösen fontos gondoskodniuk a megfelelő láthatóságról, főként sötétedés után.
4: У Берегівському районі легковий автомобіль здійснив наїзд на 30-річного велосипедиста. Автопригода сталася у Виноградівській громаді. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік отримав травму голови та перелом ноги. Постраждалому надали необхідну екстрену медичну допомогу та госпіталізували його до лікувального закладу. На місці аварії працювали працівники поліції. Обставини та причини ДТП наразі встановлюють. Про це інформує 103 Закарпаття. Водіям і велосипедистам нагадують про необхідність бути особливо уважними на дорозі, дотримуватися правил дорожнього руху, безпечної швидкості та дистанції. Велосипедистам варто подбати про свою видимість, особливо в темну пору доби.
3: A legtöbb lakossági fogyasztó számára az áram tarifája továbbra is kilovattóránként 4 hrivnya 32 kopéka marad. Azokban a házakban és lakásokban azonban, ahol hivatalosan bejegyzett elektromos fűtési rendszer működik, havi 2000 kilovattóra fogyasztásig kedvezményes, kilovattóránként 2 hrivnya 64 kopékás tarifát alkalmaznak. Egy hagyományos, hordozható elektromos hősugárzó azonban nem jogosít fel erre a kedvezményre, az elektromos fűtési rendszert ugyanis hivatalosan is engedélyeztetni kell. A naftoház ügyfelei számára a rögzített tarifájú földgázára októberben köbméterenként 7 hrivnya 96 kopéka lesz. Ez az ár 2027. április 30-áig marad érvényben. Október 1-én ugyanakkor megkezdődik az új gázév is, az előző 12 hónap fogyasztása pedig a 2027-es gázelosztási díj kiszámításának alapjául szolgál majd.
4: Для більшості побутових споживачів тариф на електроенергію залишається на рівні 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Водночас для будинків і квартир з офіційно оформленим електроопаленням передбачені тарифи 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за споживання до 2000 кіловат-годин на місяць. Водночас звичайний переносний обігрівач не дає права на таку пільгу. Електроопалення має бути належно оформлене. Тим часом газ для клієнтів Нафтогазу за тарифом фіксований у жовтні коштуватиме 7 гривень 96 копійок за кубометр. Ця ціна фіксована до 30 квітня 2027 року. Разом із цим, із 1 жовтня починається новий газовий рік, а обсяг споживання за попередні 12 місяців стане основою для розрахунку плати за розподіл газу на 2027 рік.
3: A nyugdíjalap októberben újra számítja a 2026-2027-es fűtési idényre vonatkozó lakhatási támogatásokat. A jelenlegi támogatásban részesülők többségének nem kell ismét benyújtania a szükséges dokumentumokat, mivel az újraszámítás automatikusan történik. Azoknak azonban, akik most igényelnek először támogatást, korábban elutasították a kérelmüket, vagy időközben megváltoztak a családi körülményeik, illetve egyéb fontos körülmények, fel kell keresniük a nyugdíjalapot. Október 1-től általános nyugdíjemelés nem várható, ugyanakkor továbbra is érvényben maradnak az életkorhoz kötött nyugdíjkiegészítések. A 70 és 75 év közöttiek legfeljebb 300 hrivnya, a 75 és 80 év közöttiek legfeljebb 456 hrivnya, a 80 év felettiek pedig legfeljebb 570 hrivnya kiegészítésben részesülhetnek. Azok számára, akik októberben töltik be a megfelelő életkort, a kiegészítést megállapíthatják, illetve annak összegét növelhetik.
4: Пенсійний фонд у жовтні перераховуватиме субсидію на опалювальний сезон 2026-2027 років. Більшості чинних отримувачів повторно подавати документи не потрібно, перерахунок проведуть автоматично. Водночас тим, хто оформлює субсидію вперше, кому раніше відмовили або в кого змінилися склад сім'ї чи інші обставини, необхідно звернутися до пенсійного фонду. Варто відзначити, що у жовтні загального підвищення пенсій не передбачено, проте продовжуватимуть діяти вікові доплати. Людям віком від 70 до 75 років до 300 гривень, від 75 до 80 років до 456 гривень, а після 80 років до 570 гривень. Якщо людина досягає відповідного віку в жовтні, доплату можуть встановити або збільшити.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Az ősz második hónapjának kezdetén főként derűs, napos időre számíthatunk, a nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul, ami estére 22 fokig csökken.
4: Перший день другого місяця осені на нас чекає ясна сонячна погода. Температура повітря в день становитиме біля плюс 24 градусів, а ввечері опуститься до плюс 22.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батьєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
6: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Végány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Végány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
7: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Берегове, зустрічай! Цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 2 та 3 жовтня о 18.00, 4 жовтня о 16.00 за київським часом. Купол цирку розташований біля стадіону «Дружба». Попередній продаж квитків в зоомагазині «Арапайма». Бронювання квитків за телефонами 067-99-26-578. Та 095-16-68-389. Цирк Шапіто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: 65%-os kedvezmény a luxus diamantokra. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnay Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
5: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7. 7555.
6: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Егізшігюді віжгалатра ван сюкшіге. А Берегмед егізшігюді központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
6: Ez kód numero 351 2022 0222.
8: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії: рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні, позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батьєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
9: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja úgy munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
11: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Bereg 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül.
12: Telefonszám 095 183 83 32.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батіво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
4: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
7: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
6: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
9: Thank you.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
9: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
10: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс ФМ».
11: Рекламу слухали.
12: 11 óra múlott 1 perccel jövünk, a 11-es hírek előtt az FM92.1-en egészen 12 óráig vagyunk veletek a csütörtök adásunkban. A játékot nem felejtsétek el, a páros belépőt vihettek el a holnapi sorsolásunkban. Nagyon egyszerű játékszabályok vannak, üzenetet meg kell, üzenetbe kell megírni a cirkusz nevét, illetve megosztani a Pulzus Rádió Facebook közösségi oldalát, és belekerültök a mai szívünket, és belekerültök a holnapi sorsolásunkba.
13: És a szerencsések holnap akár egy páros belépővel is gazdagodhatnak.
12: Tartsatok velünk!
14: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
15: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
16: Ma van Ukrajnában a védők és védőnők napja.
17: Сьогодні День захисників і захисниць України.
16: Köszöntjük a rádióhallgatókat október 1-én. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
17: Вітання радіослухачам, сьогодні 1 жовтня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
16: Ma Beregszászban vesznek végső búcsút a háborúban elesett Bánok Vjacheszláv katonától, aki 1987-ben született, és a Benei előjárói körzet lakosa volt. A katona hosszú ideig eltűntként szerepelt, azonban később megerősítették, hogy 2024. november 6-án harci feladat teljesítése közben vesztett életét a Donyeck megyei Pokrovszk irányában. A hőstől helyi idő szerint 14 órakor vehetnek végső búcsút a beregszászi városi temetőravat. A gyászszertartást követően a temetési menet a Benei temetőbe vonul, ahol örök nyugalomra helyezik a katonát, közölte Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere.
17: Сьогодні в Берегові прощатимуться з загиблим на війні солдатом Банок В'ячеславом 1987 року народження, мешканцем Банянського Старостинського округу. Довгий час він вважався зниклим безвісти, проте було підтверджено, що він загинув 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку Донецької області. Прощання з героєм відбудеться о 14-й за київським часом в ритуальному будинку міського цвинтаря в Берегові. Після прощання похоронна процесія вирушить до місця поховання цвинтаря села Бене. Про це проінформував голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк.
16: Az idei tanév több szempontból is különleges a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem életében, hiszen az intézmény immár az első egyetemi státuszban eltöltött tanévét is maga mögött tudhatja. Emellett minden eddiginél több hallgatóval is meghirdetett képzéssel indul az új oktatási év. A tanévnyitón professzor Csernicskó István, az intézmény rektora is köszöntötte a jelenlévőket, aki beszédében az egyetem fejlődéséről, közösségi szerepéről és jövőbeli céljai. Beszélt. A következőben professzor dr. Csernicskó István rektort hallhatják.
18: Hosszú-hosszú évek óta minden évben azt tudom elmondani, hogy sajátos, különleges és történelmi tanévnyitón vagyunk túl. Tavaly ugye azért mondtam, hogy történelmi tanévnyitó, hiszen először nyitottunk tanévet úgy, hogy már egyetem vagyunk. Most először nyitottunk úgy tanévet, hogy mögöttünk van az első olyan év, amelyet egyetemként töltöttünk. Illetőleg különlegesnek tekinthetem ezt a tanévet azért is, mert soha még ennyi hallgató ebben az intézményben nem volt, soha még ennyi képzés nem volt meghirdetve, mint ebben a tanévben, úgyhogy ezek is mind olyan mutatók, amelyek azt jelzik, hogy ez az intézmény él, élni akar, de nem öncélúan, nem önmagunkért, hanem azokért az emberekért, akik itt szeretnének tanulni, azokért a kollégákért, akik itt dolgoznak, akik itt látják el hivatásukat, és azért a közösségért, amely érdekében a végzőseink, amikor majd befejezik ezt az intézményt, elfoglalják a munkahelyeiket, dolgozni fognak. Úgyhogy ilyen értelemben ez a tanév is különleges. Bízunk abban, hogy ez is egy olyan év lesz számunkra, amikor tudunk előrelépni, amikor tudunk fejlődni, és reméljük azt, hogy hosszú-hosszú ideig lesz még kinek egyetemet, képzéseket hirdetni, egyetemet csinálni, és lesz még értelme annak, hogy dolgozunk.
17: Цьогорічний навчальний рік є особливим для Закарпатського угорського університету імені Ференса Ракоці II, адже заклад уже завершив свій перший навчальний рік у статусі університету. Крім того, новий навчальний рік університет розпочинає з найбільшою за всю історію кількістю студентів та освітніх програм. Під час урочистого відкриття навчального року присутніх також привітав ректор закладу професор Чернічко Іштван. У своїй промові він говорив про розвиток університету, його роль у житті громади та майбутні цілі. Далі ви почуєте слова ректора Закарпатського угорського університету імені Ференса Ракоці II Чернічко Іштвана.
18: Hosszú-hosszú évek óta minden évben azt tudom elmondani.
17: Уже багато-багато років поспіль щороку я можу говорити, що ми провели особливе, непересічне та історичне відкриття навчального року. Торік я назвав його історичним, адже вперше розпочали навчальний рік уже в статусі університету. А тепер ми вперше відкриваємо новий навчальний рік після того, як позаду залишився перший рік, який цей заклад провів як університет. Цей навчальний рік я також вважаю особливим, адже ніколи раніше в цьому закладі не навчалося стільки студентів, і ніколи раніше не було оголошено стільки освітніх програм, як цього року. Усе це показники того, що цей заклад живе і хоче розвиватися, але не заради самого себе, не заради нас самих, а заради тих людей, які хочуть тут навчатися, заради колег, які тут працюють і виконують своє покликання, а також заради громади, для якої працюватимуть наші випускники, коли завершать навчання та займуть свої робочі місця. Тож у цьому сенсі цей навчальний рік є особливим. Ми сподіваємося, що він стане для нас ще одним роком, коли ми зможемо рухатися вперед і розвиватися. І сподіваємося, що ще багато років буде для кого оголошувати набір до університету, відкривати освітні програми, розвивати університети, що наша робота і надалі матиме сенс, зазначив Чернічко Іштван.
16: A közhiedelemmel ellentétben a védőoltások nem csupán gyermekkorban fontosak, hiszen a fertőző betegségek elleni védelem egész életen át szükséges. Az oltási rendszerint a felnőtteknek 16 éves kortól 10 évente emlékeztető oltást kell kapniuk diftéria és tetanusz ellen. Ez a védőoltás ingyenes és a házi orvosnál vehető fel. A szakemberek emellett évente ajánlják az influenza elleni védőoltást, a kockázati csoportokba tartozóknak pedig a COVID-19 elleni oltást is. Bizonyos körülmények között a hepatitis A és B, a humán papillomavírus, valamint a szamárköhögés elleni oltás felvétele is indokolt lehet. Mindez különösen fontos azok számára, akik gyakran utaznak, az oktatásban, az élelmiszeriparban vagy a szociális ellátásban dolgoznak. A szakemberek azt javasolják, hogy mindenki keresse fel házi orvosát, ellenőrizze oltási státuszát és tájékozódjon arról, mely védőoltásokat szükséges megújítania. Erről akár Пятої медяї катонаї козігазґаташі ватала самот бе.
17: Попри поширене упередження, що вакцинація винятково для дітей, захист від інфекційних хвороб необхідний людині протягом усього життя. За календарем щеплень дорослим кожні 10 років, починаючи з 16-річного віку, необхідно робити ревакцинацію проти дифтерії та правця. Це щеплення безоплатне і його можна зробити у сімейного лікаря. Також дорослим рекомендують щорічну вакцинацію проти грипу, а людям із груп ризику – проти COVID-19. За певних обставин варто вакцинуватися проти гепатитів А, Б, вірусу папіломи людини та кашлюку. Особливо це актуально для людей, які часто подорожують, працюють у сфері освіти, харчування чи догляду за людьми. Фахівці радять звернутися до сімейного лікаря, щоб перевірити свій вакцинальний статус та визначити, які щеплення необхідно оновити. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
16: Személyautó ütött el egy 30 éves kerékpárost a beregszászi járásban a nagyszőlősi kistérség területén. A közúti baleset következtében a férfi fejsérülést és lábtörést szenvedett. A sérülthöz mentőegység érkezett, akik első segélyben részesítették, majd kórházba szállították. A helyszínen rendőrök dolgoztak, a baleset körülményeit és okait jelenleg is vizsgálják, közölte a 103 Zakárpátja. A hatóságok arra figyelmeztetik az autósokat és a kerékpárosokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be a közlekedési szabályokat, valamint ügyeljenek a megfelelő sebességre és követési távolságra. A kerékpárosoknak különösen fontos gondoskodniuk a megfelelő láthatóságról, főként sötétedés után.
17: У Берегівському районі легковий автомобіль здійснив наїзд на 30-річного велосипедиста. Автопригода сталася у Виноградівській громаді. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік отримав травму голови та перелом ноги. Постраждалому надали необхідну екстрену медичну допомогу та госпіталізували його до лікувального закладу. На місці аварії працювали працівники поліції. Обставини та причини ДТП наразі встановлюють. Про це інформує 103 Закарпаття. Водіям і велосипедистам нагадують про необхідність бути особливо уважними на дорозі, дотримуватися прав дорожнього руху, безпечної швидкості та дистанції. Велосипедистам варто подбати про свою видимість, особливо в темну пору доби.
16: Ukrajna sürgősséggel az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet állandó tanács elé terjesztette a megszállás alatt álló Oleskiben kialakult humanitárius katasztrófa ügyét. Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter a nemzetközi közösség azonnali fellépését sürgette, írja az UNN. A kérdést még ma megvitatják. Az ukrán delegáció tájékoztatja a résztvevő államokat az orosz megszálló hatóságok által előidézett súlyos helyzetről, amelyben civileket, köztük gyermekeket is fog tartanak. A megszállás alatt álló Oleskiben jelenleg mintegy 2000 ember tartózkodik. A helyi lakosok, akikkel az önkéntesek és az ukrán tisztviselők kapcsolatban állnak, humanitárius folyosó létrehozását kérik. Mitro Lubinets ombudsman tájékoztatása szerint legalább 358 ember szorul sürgős evakuálásra. Ez azonban csak azoknak a száma, akikről az emberi jogi szakembereknek sikerült információt szerezniük.
17: Україна винесла на терміновий розгляд постійної ради ОБСЄ питання гуманітарної катастрофи в тимчасово окупованих Олешках. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, закликавши міжнародну спільноту до невідкладних дій, пише УНН. Питання мають розглянути сьогодні. Делегація України проінформує держави-учасниці про жахливу ситуацію, створену російською окупаційною владою, яка утримує цивільних, зокрема дітей, у заручниках. Це не те, що інше, як рукотворна гуманітарна катастрофа. Зараз в окупації в Олешках знаходиться близько 2000 людей. Жителі міста, із якими підтримують зв'язок волонтери та українські посадовці, просять організувати гуманітарний коридор. Термінової евакуації, за даними омбудсмена Дмитра Лубінця, потребують щонайменше 358 осіб. Це лише ті, про яких правозахисникам вдалося дізнатися.
0: Прогноз погоди.
14: Az időjárásról.
16: Az ősz második hónapjának kezdetén főként derűs, napos időre számíthatunk, a nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul, ami estére 22 fokig csökken.
17: Перший день другого місяця осені на нас чекає ясна сонячна погода. Температура повітря вдень становитиме біля плюс 24 градусів, а ввечері опуститься до плюс 22.
16: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
17: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
0: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
14: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Мірить-Газа. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
3: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
4: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
5: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Berekszász. Szakértő segítség egy helyen. Berekszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
6: Szenszkód nr. 351 22 02 22.
7: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
8: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
9: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
10: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padlók,

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз. Бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havi díj.
4: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
5: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим. У клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Плануєте зареєструвати автомобіль, увезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
11: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád közkettő. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
1: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
12: Двічі на тиждень
1: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
13: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
15: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу хайло.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
2: В передачі прозвучали торгові марки.
3: А мішор термік мегленітіш тартамазот.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Ma van Ukrajnában a védők és védőnők napja.
2: Сьогодні День захисників і захисниць України.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 1-én. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
2: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 жовтня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: Oroszország tegnap újabb nagyszabású támadást indított Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen Kijevben, a kijevi régióban és az ország más térségeiben. Szerhij Korecki, ukrán miniszterelnök közlése szerint a nyár eleje óta gyakorlatilag nem telt el úgy nap, hogy az orosz erők ne támadták volna az energetikai létesítményeket. Az elmúlt fűtési szezon vége óta azonban most először hajtottak végre ilyen nagyszabású, kombinált támadást. A légicsapások következtében Kijevben és 6 megyében részleges áramkimaradások voltak, emellett a villamosenergia termelő berendezések is megrongálódtak. Az éjszaka során újabb támadások érték Ukrajnát, Kijevben tüzek keletkeztek, több helyen lezuhanó roncsokról érkeztek jelentések, és egy ember megsérült. A Rivne megyét ért támadásban egy nő megsebesült, otthona pedig megrongálódott. Odesszában egy üzleti központ 2 épülete rongálódott meg, a támadásnak ott is van sérültje, közölte a korrespondent.net.
2: Росія вчора завдала чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі в Києві, області та інших регіонах. Фактично, з початку цього літа не було дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру, але настільки масована і комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону. Про це написав прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Масована комбінована атака призвела до часткових знеструмлень у Києві та 6 областях, а також пошкодження генеруючого обладнання. Додамо, вночі противник завдав нових ударів. У Києві виникли пожежі, зафіксовано падіння уламків та є постраждалий. На Рівненщині внаслідок атаки поранена одна жінка. Її будинок пошкоджено. В Одесі пошкоджено 2 будівлі бізнес-центру. Тут також є постраждалий, пише кореспондент.net.
6: Az Ukrenergo reggeli tájékoztatása szerint visszavonták a korábban bejelentett áramszüneti menetrendeket. Az Ukrenergo közlése szerint jelenleg nincs szükség sem a lakosságot érintő óránkénti áramszünetekre, sem az ipari fogyasztók teljesítményének korlátozására. A vállalat ugyanakkor arra kéri a fogyasztókat, hogy 16 és 21 óra között lehetőség szerint csökkentsék a nagy teljesítményű elektromos berendezések használatát. Ez mérsékelheti az energiarendszer terhelését, és csökkentheti annak esélyét, hogy a háborús támadásokban megrongálódott berendezések túlterhelése miatt újabb korlátozásokra legyen szükség.
2: Укренерго станом на ранок скасувало раніше анонсоване застосування графіків відключення електроенергії. Як передає Укрінформ, про це повідомляє прес-служба компанії у Фейсбуці. Прогнозоване попередньої доби вимушене застосування погодинних відключень електроенергії та графіків обмеження потужності для промислових споживачів наразі не застосовується, йдеться у повідомленні. Разом з цим Укренерго просить споживачів обмежити використання потужних електроприладів у період з 17 до 22 години за київським часом. Зазначається, що це зменшить навантаження на енергосистему та вірогідність вимушеного застосування обмежень через перенавантаження пошкодженого ворожими обстрілами обладнання.
6: A Técsői járásban egy teherautó 4 személygépkocsival ütközött, a balesetben egy férfi életét vesztette. A rendőrség előzetes tájékoztatása szerint a baleset tegnap történt az ukrán határőrség egyik ellenőrző pontjának közelében. Egy 48 éves teherautó sofőr nem tartotta be a megfelelő sebességet és követési távolságot, ezért neki ütközött egy előtte haladó autónak, amelyet egy 55 éves férfi vezetett. A személygépkocsi sofőrje a helyszínen életét vesztette. Az ütközés után után a teherautó további három előtte várakozó autónak is neki csapódott. A balesetben két ember megsérült, őket kórházba szállították. A járművezetők egyike sem fogyasztotta alkoholt. Az esetről Hanna Dan, a Kárpátaljai megyei rendőrség szóvivője számolt be, írja Suspilne. A 48 éves sofőrt letartóztatták.
2: На Тячівщині вантажівка протаранила 4 легкові автомобілі. У ДТП загинув чоловік. За попередніми даними правоохоронців, вчора біля контрольно-пропускного пункту Державної прикордонної служби України 48-річний водій вантажівки не обрав безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого в'їхав у легковик, за кермом якого перебував 55-річний чоловік. Він загинув на місці. Після удару відбулося зіткнення ще з трьома автомобілями, які стояли попереду. Двох людей госпіталізували. Водії транспортних засобів за кермом були тверді. Про це повідомила речниця Національної поліції у Закарпатській області Ганна Дан, пише Суспільне медіа. 48-річного водія вантажівки затримали.
6: Az őszi-téli időszakban Kárpátalján 26 legyőzhetetlenségi pont működik majd folyamatosan éjjel-nappal, illetve az adott intézmény munkarendje szerint. Szükség esetén a megyében további 425 ilyen helyszínt is készen állnak megnyitni. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás tájékoztatása szerint a hálózat teljesen felkészült a működésre. Minden ilyen pontnak legalább 14 napra elegendő önálló áramellátással, vízzel és a szükséges felszereléssel kell rendelkeznie. A kérdésről tegnap a Megyei Katasztrófa Védelmi Bizottság ülésén is tárgyaltak. Az ülésen emellett szó volt a Szosznovszki medvetalp és a parlagfű elleni védekezésről is. A munkát folytatják, ugyanakkor a településeknek, az illetékes szolgálatoknak és a földhasználóknak fokozniuk kell az intézkedéseket. Időben el kell végezni a területek kaszálását és kezelését, valamint szigorúbban ellenőrizni kell, hogy a földtulajdonosok betartják-e az allergén növények visszaszorítására vonatkozó előírásokat, még a virágzásuk megkezdése előtt, közölte a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció.
2: А осінньо-зимовий період на Закарпатті 26 пунктів незламності працюватимуть на постійній основі, цілодобово або за графіком установ. За потреби в області готові додатково розгорнути ще 425 таких локацій. Мережа пунктів незламності повністю готова до роботи. Про це йшлося вчора на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Кожна локація має бути забезпечена автономним живленням, водою та необхідними засобами не менше ніж на 14 діб. Серед інших важливих питань обговорили боротьбу з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою. Робота триває, однак громадам, профільним службам і землекористувачам її необхідно активізувати, своєчасно проводити викошування і обробку ділянок, а також посилити контроль за дотриманням власників земельних ділянок вимог щодо боротьби з рослинами-алергенами на початку їхнього цвітіння. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
6: Ukrajnában egyes gyógyszerek árának fokozatos emelkedése várható, az importált alapanyagok drágulása, a hrivnyár folyamának változása és a bonyolultabbá vált logisztika miatt. Az egészségügyi minisztérium szerint ugyanakkor nincs szó arról, hogy valamennyi gyógyszer ára jelentősen megemelkedne, mivel az állam szigorúbb árkontrollt vezetett be. Különösen azok a készítmények kerültek veszélybe, amelyek külföldről származó hatóanyagokból készülnek. Ide tartoznak többek között az antibiotikumok, a szív- és érrendszeri betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek, a hormonális készítmények, a cukorbetegség elleni szerek és a fájdalomcsillapítók. Az árakat az import alapanyagok mellett az energia és szállítási költségek, a biztosítás, a készletek nagysága és a gyártók közötti verseny is befolyásolja. 2026. januárjától működik Ukrajnában az országos gyógyszerárkatalógus, amely rögzíti a gyógyszerek maximális nagykereskedelmi és kiskereskedelmi járait, közölte a kiszó.net.
2: В Україні очікується поступове підвищення цін на окремі лікарські засоби через здорожчання імпортної сировини, зміни курсу гривні та ускладнення логістики. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що не йдеться про значне подорожчання всіх ліків, оскільки держава запровадила посилений контроль за цінами. Особливо це стосується препаратів, які виготовляють із діючих речовин іноземного походження. Серед них антибіотики, ліки для лікування серцево-судинних захворювань, гормональні препарати, засоби для діабетиків та знеболювальні. Ціни, крім вартості імпортної сировини, також впливають витрати на електроенергію та транспортування, страхування, обсяги запасів і конкуренція між виробниками. Як відомо, із січня 2026 року в Україні діє національний каталог цін на лікарські засоби, який визначає максимальні оптові та роздрібні ціни на ліки. Пише kiso.net.
5: Prognóz pogody.
4: Az időjárásról.
6: A nap további részében marad a főként derült idő. A nappali 24 fokról estére jelentősen lecsökken a hőmérséklet, 14 fokot mérhetünk. Holnap a maihoz hasonló lesz az idő, 23 fokkal.
2: У наступні години також протримається ясна сонячна погода. Температура повітря в день становитиме на рівні плюс 24 градуси. Ввечері опуститься до плюс 14. На завтра синоптики прогнозують схожу до сьогоднішньої погоду з денною температурою на рівні плюс 23 градуси.
6: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
2: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Берегове, зустрічай! Цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 2 та 3 жовтня о 18.00, 4 жовтня о 16.00 за київським часом. Купол цирку розташований біля стадіону «Дружба». Попередній продаж квитків в зоомагазині «Арапайма». Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578.
3: Та 095 16 68 389.
2: Цирк Шапіто «Аполлон». Двогодинне шоу, яке вразить кожного.
4: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник». Усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
5: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
6: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
7: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
6: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. «Екодрайв таксі». Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
9: Сила та енергія нехай буде з тобою.
10: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері «Берегсас».
11: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
10: 066 206 1602.
11: Шукай нас у Facebook.
12: Az erő és az energia legyen veled.
13: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
14: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвалили.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім, як громадянину України, який перебуває за кордоном, можна повторно отримати картку платника податків, якщо її втрачено або пошкоджено. Але спершу нагадаємо, що всі фізичні особи, платники податків, реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Насамперед, уточнимо ще, що якщо ви вже зареєстровані в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, то для повторного отримання картки подається заява за формою 5ТР. Обрати можна або паперовий, або електронний спосіб подання заяви. Крім того, надіслати документи можна поштою. Для цього потрібно заповнити заяву за формою 5ТР

0: звертається до Державної податкової служби України за адресою місто Київ, Львівська площа 8. Документи, які видані іноземною державною мовою, за потреби мають бути належним чином засвідчені та перекладені на українську мову. Другий спосіб – можете подати через представника в Україні. Для цього потрібно оформити довіреність на подання заяви та отримання картки платника податків. Передати представнику копії документа, що засвідчує вашу особу, і документів, які підтверджують актуальність даних. Зокрема, зміну прізвища чи місця проживання, якщо такі були. Представник подає заяву за формою 5DR до контролюючого органу в Україні та отримує готову картку відповідно до наданих повноважень. Довіреність має бути засвідчена у встановленому порядку. Для документів, оформлених за кордоном, можуть знадобитися і засвідчений переклад. Третім способом можна скористатися застосунком «Дія». У розділі «Сервіси» потрібно обрати податкові послуги, а далі є картка платника податків. Вказати, що оформлюєте картку для себе, перевірити дані в заяві, підтвердити контактну інформацію та підписати заяву за допомогою «Дія-підпис». Під час замовлення формується заява 5DR. Після її опрацювання електронну картку можна переглянути і завантажити в застосунку. Якщо у видачі відмовлено, то надійде повідомлення із зазначенням причини. Електронна картка має таку саму юридичну силу, як і паперова, і містить QR-код для перевірки. Наступним способом це може бути подача заяви через електронний кабінет. Для цього потрібно увійти до приватної частини кабінета, електронного кабінету, який знаходиться на сайті Державної податкової служби. Знайти заяву за формою 5DR, заповнити її та додати електронні копії підтверджуючих документів. Під час подання можна обрати контролюючий орган, у якому буде видано картку. Але потрібно врахувати, що якщо ви плануєте отримати паперовий документ, то його можна отримати тільки через представника в Україні. Окремо ще хотіла би звернути увагу на систему e-консул. Вона дає змогу особам за кордоном подати документи для первинної реєстрації в податковому реєстрі. Водночас у роз'ясненні Міністерства закордонних справ зазначено, що функцію подання заяви про внесення змін для осіб, які вже мають податковий номер, буде запроваджено згодом. Тому у разі втрати картки, коли номер уже присвоєний, перед вибором цього способу слід перевірити доступність послуги у своєму кабінеті e-консул. Дякуємо за увагу.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modyorhouse.in.ua.
3: Meghitpihenésre és elcsendesedésre vágyik? A portmont keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: 65%-os кедвезмінь а луксус діамантокра. Енгедь мег магаднак többет, хісен а луксус елірхетőbbé válik a столичній ювелірна фабрикабан. Látogass el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, августуш, 13.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magdum Szórakoztató Központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
10: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097-966-0250. 097-966-0250.
11: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу хайлосто.
13: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Egy csésze tea, és már is jobb a hangulatod. Ahogy rövidülnek a nappalok, hűvösebbek lesznek a reggelek, és egyre gyakrabban kerül elő a pulóver, valahogy a tea is jobban esik. Egy forró bögrével a kezedben az ősz már is egy kicsit barátságosabbnak tűnik. Tudtad, hogy a tea a víz után a világ egyik leggyakrabban fogyasztott itala? Naponta több mint 3 milliárd csésze tea fogy el világszerte. Vagyis, ha most éppen teázol, egy meglehetősen nagy társasághoz tartozol. A tea ráadásul nem csak felmelegít. A zöld tea rendszeres fogyasztását több kutatás is összefüggésbe hozta, a szív- és érrendszer egészségével. A fekete tea pedig a koffein tartalma miatt egy kis frissességet is adhat. Persze a tea nem gyógyszer, de egy változatos, kiegyensúlyozott étrend része lehet. Kárpátalján külön hagyománya van a hegyi füves teáknak. A hegyvidéki falvakban ma is szívesen kerül a bögrébe például csipkebogyó, menta, kakukkfű, hársfavirág, orbáncfű, vagy különféle erdei és mezei gyógynövények. Egy bögre menta tea kellemesen frissítő lehet. A kamillát és a hársfavirágot pedig régóta használják a népi gyógyászatban. A csipkebogyó C-vitamin tartalma miatt is kedvelt. És talán a legjobb része az egésznek, hogy a teázás egy kicsit lelassít. Amíg elkészül és iható hőmérsékletű lesz, talán te is megállsz néhány percre. Egy bögre tea, egy kis nyugalom, ősszel néha ennyi is elég. Ez volt az Őszi Mix. Ha odakint szürke az ég, forralj vizet, választ egy finom teát, és adj magadnak 10 nyugodt percet.
14: Осінні мікси з вами Антон Іштван. Чашка чаю і настрій одразу кращий. Коли дні стають коротшими, ранки прохолоднішими, а свет вже частіше стає у пригоді, чай чомусь смакує ще краще. Гаряча чашка в руках і осінь одразу здається трохи привітнішою. А ти знав, що чай – один із найпопулярніших напоїв у світі після води? Щодня у світі випивають понад 3 мільярди чашок чаю. Тож, якщо ти зараз п'єш чай, знай, ти в дуже великій компанії. До того ж, чай не лише зігріває. Регулярне вживання зеленого чаю в багатьох дослідженнях пов'язують із користю для серцево-судинної системи, а чорний чай завдяки вмісту кофеїну може трохи підбадьорити. Звичайно, чай не ліки, але він може бути частиною різноманітного та збалансованого харчування. На Закарпатті ж особливою традицією є гірські трав'яні чаї. У гірських селах до чашки і сьогодні охоче додають, наприклад, шипшину, м'яту, чебрець, липовий цвіт, звіробій та різні лісові й польові трави. Чай з м'яти, наприклад, може приємно освіжати, а ромашку та липовий цвіт здавна використовують у народній медицині. Шипшина ж цінується, зокрема, завдяки вмісту вітаміну С. Найкраще в усьому цьому те, що чаювання допомагає трохи сповільнитися. Поки чай завариться і охолоне до приємної температури, можливо, ти теж зупинишся на кілька хвилин. Чашка чаю, трохи спокою, восени іноді цього цілком достатньо. Це був осінній мікс. Якщо за вікном сіре небо, закип'яти воду. Обери улюблений чай і подаруй собі 10 хвилин спокою.

0: ваші молитви будуть почуті. Молитви твої перед Богом згадалися. Діяння апостолів, 10 глава, 4 вірш. Ангел сказав Корнелію: «Молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися». Пам'ятники зазвичай будують для людей, які померли і відійшли в інший світ. Це велика обітниця. Навіть після того, як ви відійдете на небеса, молитви, які ви приносили до Бога за своїх близьких, стають пам'ятниками перед Богом, привертаючи Його увагу і спонукаючи до дії. Тому не припиняйте молитися. Святий Августин вважається однією з найвпливовіших постатей в історії християнства, але починав він не дуже добре. Молодий Аврелій Августин три десятиліття жив у цілковитій аморальності, і кожне з цих десятиліть його мати, Моніка, молилася за нього, слідуючи за ним до Карфагену, Риму і далі до Мілану, плачучи, благаючи і штурмуючи небеса в молитві за нього. Моніка дожила до того часу, коли її син став могутнім Божим чоловіком. Ви можете дожити до того моменту, коли ваша кохана людина навернеться до Христа, а можете і не дожити. Але знайте, що Бог каже: «І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога». Об'явлення, 8 глава, 3-4 вірші. Отже, слово на сьогодні: продовжуйте молитися. Бог відповість на ваші молитви.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: 13 ура. 14 година за київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Ma van Ukrajnában a védők és védőnők napja.
6: Сьогодні День захисників і захисниць України.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 1-én. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
6: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 жовтня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
7: Oroszország tegnap újabb nagyszabású támadást indított Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen Kijevben, a kijevi régióban és az ország más térségeiben. Szerhij Korecki, ukrán miniszterelnök közlése szerint a nyár eleje óta gyakorlatilag nem telt el úgy nap, hogy az orosz erők ne támadták volna az energetikai létesítményeket. Az elmúlt fűtési szezon vége óta azonban most először hajtottak végre ilyen nagyszabású, kombinált támadást. A légicsapások következtében Kijevben és 6 megyében részleges áramkimaradások voltak, emellett a villamosenergia termelő berendezések is megrongálódtak. Az éjszaka során újabb támadások érték Ukrajnát, Kijevben tüzek keletkeztek, több helyen lezuhanó roncsokról érkeztek jelentések, és egy ember megsérült. A Rivne megyét ért támadásban egy nő megsebesült, otthona pedig megrongálódott. Odesszában egy üzleti központ két épülete rongálódott meg, a támadásnak ott is van sérültje, közölte a korrespondent.net.
6: Росія вчора завдала чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі в Києві області та інших регіонах. Фактично, з початку цього літа не було дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру, але настільки масована і комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону. Про це написав прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Масована комбінована атака призвела до часткових знеструмлень у Києві та шести областях, а також пошкодження генеруючого обладнання. Додамо, вночі противник завдав нових ударів. У Києві виникли пожежі, зафіксовано падіння уламків та є постраждалий. На Рівненщині внаслідок атаки поранена одна жінка. Її будинок пошкоджено. В Одесі пошкоджено дві будівлі бізнес-центру. Тут також є постраждалий, пише кореспондент.net.
7: Az Ukrenergo reggeli tájékoztatása szerint visszavonták a korábban bejelentett áramszüneti menetrendeket. Az Ukrenergo közlése szerint jelenleg nincs szükség sem a lakosságot érintő óránkénti áramszünetekre, sem az ipari fogyasztók teljesítményének korlátozására. A vállalat ugyanakkor arra kéri a fogyasztókat, hogy 16 és 21 óra között lehetőség szerint csökkentsék a nagy teljesítményű elektromos berendezések használatát. Ez mérsékelheti az energiarendszer terhelését, és csökkentheti annak esélyét, hogy a háborús támadásokban megrongálódott berendezések túlterhelése miatt újabb korlátozásokra legyen szükség.
6: Ukrenergo станом на ранок скасувало раніше анонсоване застосування графіків відключення електроенергії. Як передає Укрінформ, про це повідомляє прес-служба компанії у Фейсбуці. Прогнозоване попередньої доби вимушене застосування погодинних відключень електроенергії та графіків обмеження потужності для промислових споживачів наразі не застосовується, йдеться у повідомленні. Разом з цим Укренерго просить споживачів обмежити використання потужних електроприладів у період з 17 до 22 години за київським часом. Зазначається, що це зменшить навантаження на енергосистему та вірогідність вимушеного застосування обмежень через перенавантаження пошкодженого ворожими обстрілами обладнання.
7: A Técsői járásban egy teherautó 4 személygépkocsival ütközött, a balesetben egy férfi életét vesztette. A rendőrség előzetes tájékoztatása szerint a baleset tegnap történt az ukrán határőrség egyik ellenőrző pontjának közelében. Egy 48 éves teherautó sofőr nem tartotta be a megfelelő sebességet és követési távolságot, ezért neki ütközött egy előtte haladó autónak, amelyet egy 55 éves férfi vezetett. A személygépkocsi sofőrje a helyszínen életét vesztette. Az ütközés után a teherautó további 3 előtte várakozó autónak is neki csapódott. A balesetben 2 ember megsérült, őket kórházba szállították. A járművezetők egyike sem fogyasztott alkoholt. Az esetről Hanna Dan, a Kárpátaljai megyei rendőrség szóvivője számolt be, írja a Suspilne. A 48 éves sofőrt letartóztatták.
6: На Тячівщині вантажівка протаранила 4 легкові автомобілі. У ДТП загинув чоловік. За попередніми даними правоохоронців, вчора біля контрольно-пропускного пункту Державної прикордонної служби України 48-річний водій вантажівки не обрав безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого в'їхав у легковик, за кермом якого перебував 55-річний чоловік. Він загинув на місці. Після удару відбулося зіткнення ще з 3 автомобілями, які стояли попереду. 2 людей госпіталізували. Водії транспортних засобів за кермом були тверезі. Про це повідомила речниця Національної поліції у Закарпатській області Ганна Дан, пише Суспільне медіа. 48-річного водія вантажівки затримали.
7: Az őszi-téli időszakban Kárpátalján 26 legyőzhetetlenségi pont működik majd folyamatosan éjjel-nappal, illetve az adott intézmény munkarendje szerint. Szükség esetén a megyében további 425 ilyen helyszínt is készen állnak megnyitni. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás tájékoztatása szerint a hálózat teljesen felkészült a működésre. Minden ilyen pontnak legalább 14 napra elegendő önálló áramellátással, vízzel és a szükséges felszereléssel kell rendelkeznie. A kérdésről tegnap a Megyei Katasztrófa Védelmi Bizottság ülésén is tárgyaltak. Az ülésen emellett szó volt a Szosznovszki medvetalp és a parlagfű elleni védekezésről is. A munkát folytatják, ugyanakkor a településeknek, az illetékes szolgálatoknak és a földhasználóknak fokozniuk kell az intézkedéseket. Időben el kell végezni a területek kaszálását és kezelését, valamint szigorúbban ellenőrizni kell, hogy a földtulajdonosok betartják-e az allergén növények visszaszorítására vonatkozó előírásokat még a virágzásuk megkezdése előtt, közölte a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció.
6: Осінньо-зимовий період на Закарпатті 26 пунктів незламності працюватимуть на постійній основі, цілодобово або за графіком установ. За потреби в області готові додатково розгорнути ще 425 таких локацій. Мережа пунктів незламності повністю готова до роботи. Про це йшлося вчора на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Кожна локація має бути забезпечена автономним живленням, водою та необхідними засобами не менше ніж на 14 діб. Серед інших важливих питань обговорили боротьбу з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою. Робота триває, однак громадам, профільним службам і землекористувачам її необхідно активізувати. Своєчасно проводити викошування і обробку ділянок, а також посилити контроль за дотриманням власників земельних ділянок вимог щодо боротьби з рослинами-алергенами на початку їхнього цвітіння. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
7: Ukrajnában egyes gyógyszerek árának fokozatos emelkedése várható, az importált alapanyagok drágulása, a hrivnyár folyamának változása és a bonyolultabbá vált logisztika miatt. Az egészségügyi minisztérium szerint ugyanakkor nincs szó arról, hogy valamennyi gyógyszer ára jelentősen megemelkedne, mivel az állam szigorúbb árkontrollt vezetett be. Különösen azok a készítmények kerültek veszélybe, amelyek külföldről származó hatóanyagokból készülnek. Ide tartoznak többek között az antibiotikumok, a szív- és érrendszeri betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek, a hormonális készítmények, a cukorbetegség elleni szerek és a fájdalomcsillapítók. Az árakat az import alapanyagok mellett az energia és szállítási költségek, a biztosítás, a készletek nagysága és a gyártók közötti verseny is befolyásolja. 2026. januárjától működik Ukrajnában az országos gyógyszerárkatalógus, amely rögzíti a gyógyszerek maximális nagykereskedelmi és kiskereskedelmi árait, közölte a kiszó.net.
6: В Україні очікується поступове підвищення цін на окремі лікарські засоби через здорожчання імпортної сировини, зміни курсу гривні та ускладнення логістики. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що не йдеться про значне подорожчання всіх ліків, оскільки держава запровадила посилений контроль за цінами. Особливо це стосується препаратів, які виготовляють із діючих речовин іноземного походження. Серед них антибіотики, ліки для лікування серцево-судинних захворювань, гормональні препарати, засоби для діабетиків та знеболювальні. Ціни, крім вартості імпортної сировини, також впливають витрати на електроенергію та транспортування, страхування, обсяги запасів і конкуренція між виробниками. Як відомо, із січня 2026 року в Україні діє національний каталог цін на лікарські засоби, який визначає максимальні оптові та роздрібні ціни на ліки. Пише kiso.net.
4: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
7: A nap további részében marad a főként derült idő. A nappali 24 fokról estére jelentősen lecsökken a hőmérséklet, 14 fokot mérhetünk. Holnap a maihoz hasonló lesz az idő, 23 fokkal.
6: У наступні години також протримається ясна сонячна погода. Температура повітря в день становитиме на рівні плюс 24 градуси. Ввечері опуститься до плюс 14. На завтра синоптики прогнозують схожу до сьогоднішньої погоду з денною температурою на рівні плюс 23 градуси.
7: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
6: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Берегове, зустрічай! Цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 2 та 3 жовтня о 18.00, 4 жовтня о 16.00 за київським часом. Купол цирку розташований біля стадіону «Дружба». Попередній продаж квитків в зоомагазині «Арапайма». Бронювання квитків за телефонами 067-99-26-578. Та 095-16-68-389. Цирк Шапіто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
3: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
4: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába váltak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
5: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097-966-0250. 097-966-0250.
6: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
7: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень
7: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 0 50 260 35 91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилювання.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097-966-02-50. 097-966-02-50.
5: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődne 097-966-02-50-es telefonszámon lehet. 097-966-02-50.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
7: Az egészség нem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatás kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésérő alapján.
8: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066-042-53-83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
9: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
1: Licencia MOSZ Ukraine від 22.02.2022. Наказ номер 351.
10: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
11: Тенскод номер 351 222 02 22.
12: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
13: Рекламу чули.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ма ван Україна-бан а вейдок і швейдонок напя.
4: Сьогодні день захисників і захисниць України.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 1-én. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 жовтня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Ukrajnában minden egyes óra, amikor a légiriadó miatt leáll a vállalkozások működése, mintegy 45 millió dolláros veszteséget okoz a gazdaságnak. Erről a The Guardian számolt be. Olekszandr Kravchenko ukrán gazdasági és környezetvédelmi miniszter nyilatkozatára hivatkozva. A miniszter szerint a légiriadók idején a munkavállalóknak óvóhelyekre kell vonulniuk, a vállalkozások pedig kénytelenek felfüggeszteni a munkát. Egyes napokon a szirénák akár 10 órán keresztül is szólhatnak. Közben az orosz támadások egyre gyakrabban irányulnak a gazdaság szempontjából fontos létesítmények, köztük ipari üzemek, raktárak, logisztikai csomópontok és adatközpontok ellen, közölte az ukrán gazdasági és környezetvédelmi miniszter. Korábban a kormány veszélyességi szintek szerint osztotta fel a légiriadókat, és lehetővé tette a vállalkozások működését a sárga riasztási szint idején.
4: Кожна година, коли повітряна тривога зупиняє роботу бізнесу в Україні, коштує економіці близько 45 мільйонів доларів. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на заяву міністра економіки та навколишнього середовища України Олександра Кравченка. За його словами, через повітряні тривоги працівники змушені переходити до укриттів, а підприємства призупиняти роботу. В окремі дні сирени можуть лунати до 10 годин. Водночас російські атаки дедалі частіше спрямовані на об'єкти, важливі для економіки, зокрема промислові підприємства, склади, логістичні вузли та центри обробки даних, йдеться в повідомленні міністра економіки та довкілля України. Додамо, раніше уряд розділив повітряні тривоги за рівнями небезпеки та дозволив роботу бізнесу під час жовтого рівня.
3: Az Ungvári járásban egy 44 éves férfi megsérült egy fémből készült kerítés éles szélétől. A baleset szezonális udvari munkálatok közben történt. A férfi elmondása szerint át akart mászni a kerítésen, azonban megbotlott és az esés következtében a kerítés kihegyezett részére zuhant. A helyszínre mentőt hívtak. Az első segélynyújtást követően a férfit a traumatológiai ügyeletre szállították további vizsgálatra és kezelésre. Az udvari munkák során különösen figyeljenek a fémből készült kerítések és az éles szélű szerkezetek közelében. Egy egyszerűnek tűnő kerítésen való átmászás is súlyos sérüléssel végződhet, közölte a 103 Zakarpattya.
4: На Ужгородщині 44-річний чоловік травмувався об гострий край металевої огорожі. Нещасний випадок стався під час сезонних робіт на подвір'ї. За словами чоловіка, він перелазив через паркан, перечепився та впав на загострений край огорожі. На місце викликали екстрену медичну допомогу. Після надання допомоги чоловіка доставили до травмпункту для подальшого огляду та лікування. Під час робіт на подвір'ї будьте особливо обережними біля металевих огорож та конструкцій із гострими краями. Навіть звичайна спроба перелізти через паркан може закінчити тися серйозною травмою. Про це інформує 103 Закарпаття.
3: Október 1-e és 15-e között a megye folyóinál a vízhozam további csökkenésére számítanak. Ez megnehezítheti a vízgazdálkodási rendszer működését. A Nagyág, a Borzsa, a Latorca és az Ung vízgyűjtő területén a vízhozam már most is jelentősen elmarad az alacsony vízállás kritériumaitól. A Felső Tisza, a Talabor és a Tarackköz vízgyűjtőin fokozatosan olyan értékek elérésére számítanak, amelyeknél a folyók vízhozama már megfelelhet az alacsony vízállás kritériumnak. A megye síkvidéki részén egyes folyószakaszokon a medrek vízi növényzettel való benövése is megfigyelhető.
4: Упродовж 1-15 жовтня на річках області прогнозують подальше зменшення водності. Це може ускладнити роботу водогосподарського комплексу. У басейнах ріки Боржави, Латориці та Ужа водність уже залишається значно нижчою за критерії маловоддя. У басейнах Верхньої Тиси, Тереблі та Тересви очікується поступове досягнення показників, за яких річки можуть відповідати критеріям маловоддя. На окремих ділянках річок у низинній частині області також фіксуються заростання русел водною рослинністю.
3: Ingyenes parkolót nyitottak Munkácson a Gróf Sönborn utca 4-es szám alatt, amelyet elsősorban a Történelmi Múzeum látogatói használhatnak, közölte a Városi Tanács. A parkolóban személygépkocsik és turista buszok számára is alakítottak kiférő helyeket. Összesen 41 parkolóhely áll az autósok, további 4 pedig az autóbuszok rendelkezésére. A parkolót egyéni látogatók és turista csoportok egyaránt igénybe vehetik. Munkács központjában szeptember 9-től egyébként 6 parkolóhelyen vezettek be fizetős parkolást.
4: У Мукачеві на вулиці Графа Шемборна 4 відкрили безкоштовний паркінг, яким насамперед можуть користуватися відвідувачі історичного музею. Про це повідомили у міській раді. На парковці облаштовано місця як для легкових автомобілів, так і для туристичних автобусів. Загалом передбачено 41 місце для автомобілів та ще 4 для автобусів. Паркінг можуть використовувати як індивідуальні відвідувачі, так і туристичні групи. Водночас у центрі Мукачева з 9 вересня на 6 паркувальних місцях запровадили платне паркування.
3: Tegnap a Művelődési és Szabadidő Központban ünnepséget tartottak az Oktatási Dolgozók Napja alkalmából Beregszászban, amelyet Ukrajnában október 1. vasárnapján ünnepelnek. Az ünnepségen a legkiválóbb oktatási dolgozókat oklevelekkel ismerték el. A szakmai ünnep előestéjén a Beregszászi járási katonai adminisztrációban is ünnepi rendezvényt tartottak. Vitali Mátyi, a közigazgatás vezetője köszöntötte a Beregszászi járás oktatási közösségének képviselő és okleveleket adott át a lelkiismeretes munkáért. A magas szintű szakmai teljesítményért, a szakmai tevékenységben elért jelentős eredményekért, valamint a járás oktatásának fejlesztéséhez való személyes hozzájárulásért. A pedagógus munkája mindennapos felelősségvállalás, tudás, türelem és az a képesség, hogy támogatást nyújtson a gyermekeknek a fejlődés és a felnőtté válás útján. Ez a munka különösen értékes napjainkban, amikor az oktatási dolgozók a nehéz körülmények ellenére is folytatják a fiatal generáció tanítását és nevelését, közölte Vitali Matyi, a Beregszászi járási katonai adminisztráció vezetője.
4: Вчора у Центрі культури та дозвілля відбулися урочистості з нагоди Дня працівників освіти, який в Україні відзначають у першу неділю жовтня. Під час урочистостей найкращих працівників освіти було відзначено почесними грамотами. Також напередодні професійного свята урочистий захід відбувся у Берегівській районній військовій адміністрації. Голова адміністрації Матій Віталій привітав представників освітньої спільноти Берегівського району та вручив грамоти за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі досягнення у професійній діяльності і особистий внесок у розвиток освіти району. Праця педагога – це щоденна відповідальність, знання, терпіння та вміння підтримати дитину на шляху її становлення. Особливо цінною ця робота є сьогодні, коли освітяни продовжують навчати і виховувати молоде покоління навіть у непростих умовах. Йдеться у повідомленні голови Берегівської районної військової адміністрації.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a főként derült idő. A nappali 24 fokról estére jelentősen lecsökken a hőmérséklet, 14 fokot mérhetünk. Holnap a maihoz hasonló lesz az idő, 23 fokkal.
4: У наступні години також протримається ясна сонячна погода. Температура повітря в день становитиме на рівні плюс 24 градуси. Ввечері опуститься до плюс 14. На завтра синоптики прогнозують схожу до сьогоднішньої погоду з денною температурою на рівні плюс 23 градуси.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Хіракет холотоко Пульзуш FM. А теритмушон.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Берегове, зустрічай! Цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона. Лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 2 та 3 жовтня о 18.00, 4 жовтня о 16.00 за київським часом. Купол цирку розташований біля стадіону «Дружба». Попередній продаж квитків в зоомагазині «Арапайма». Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578.
3: Та 095 16 68 389.
2: Цирк Шапіто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
4: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
5: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
6: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами, великий запас на складі та порізка металу за розміром, терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина, місто Ніредьгаза, вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplet megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077 24 400 7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
8: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
9: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
8: 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
7: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум-категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Минőségi áru a минőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилювання.
11: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
12: Református értékek határок nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.

0: реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
1: Református értékek határok nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
2: Передача за підтримки Берівської реформатської громади.
3: Műsorunkat a Berekszenszi Református Egyházközség támogatta.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mihez jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
4: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Огостя a visér vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
9: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padlók, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
11: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ма ван Україна-бан а védők és védőnők napja.
4: Сьогодні День захисників і захисниць України.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 1-én. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 жовтня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Ukrajnában minden egyes óra, amikor a légiriadó miatt leáll a vállalkozások működése, mintegy 45 millió dolláros veszteséget okoz a gazdaságnak. Erről a The Guardian számolt be. Olekszandr Kravchenko ukrán gazdasági és környezetvédelmi miniszter nyilatkozatára hivatkozva. A miniszter szerint a légiriadók idején a munkavállalóknak óvóhelyekre kell vonulniuk, a vállalkozások pedig kénytelenek felfüggeszteni a munkát. Egyes napokon a szirénák akár 10 órán keresztül is szólhatnak. Eközben az orosz támadások egyre gyakrabban irányulnak a gazdaság szempontjából fontos létesítmények, köztük ipari üzemek, raktárak, logisztikai csomópontok és adatközpontok ellen, közölte az ukrán gazdasági és környezetvédelmi miniszter. Korábban a kormány veszélyességi szintek szerint osztotta fel a légiriadókat, és lehetővé tette a vállalkozások működését a sárga riasztási szint idején.
4: Кожна година, коли повітряна тривога зупиняє роботу бізнесу в Україні, коштує економіці близько 45 мільйонів доларів. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на заяву міністра економіки та навколишнього середовища України Олександра Кравченка. За його словами, через повітряні тривоги працівники змушені переходити до укриттів, а підприємства призупиняти роботу. В окремі дні сирени можуть лунати до 10 годин. Водночас російські атаки дедалі частіше спрямовані на об'єкти, важливі для економіки, зокрема промислові підприємства, склади, логістичні вузли та центри обробки даних. Йдеться в повідомленні міністра економіки та довкілля України. Додамо, раніше уряд розділив повітряні тривоги за рівнями небезпеки та дозволив роботу бізнесу під час жовтого рівня.
3: Az ungvári járásban egy 44 éves férfi megsérült egy fémből készült kerítés éles szélétől. A baleset szezonális udvari munkálatok közben történt. A férfi elmondása szerint át akart mászni a kerítésen, azonban megbotlott és az esés következtében a kerítés kihegyezett részére zuhant. A helyszínre mentőt hívtak. Az elsősegélynyújtást követően a férfit a traumatológiai ügyeletre szállították további vizsgálatra és kezelésre. Az udvari munkák során különösen figyeljenek a fémből készült kerítések és az éles szélű szerkezetek közelében. Egy egyszerűnek tűnő kerítésen való átmászás is súlyos sérüléssel végződhet, közölte a 103 Zakarpattya.
4: На Ужгородщині 44-річний чоловік травмувався об гострий край металевої огорожі. Нещасний випадок стався під час сезонних робіт на подвір'ї. За словами чоловіка, він перелазив через паркан, перечепився та впав на загострений край огорожі. На місце викликали екстрену медичну допомогу. Після надання допомоги чоловіка доставили до травмпункту для подальшого огляду та лікування. Під час робіт на подвір'ї будьте особливо обережними біля металевих огорож та конструкцій із гострими краями. Навіть звичайна спроба перелізти через паркан може закінчити Тися серйозною травмою. Про це інформує 103 Закарпаття.
3: Október 1-e és 15-e között a megye folyóinál a vízhozam további csökkenésére számítanak. Ez megnehezítheti a vízgazdálkodási rendszer működését. A Nagyág, a Borzsa, a Latorca és az Ung vízgyűjtő területén a vízhozam már most is jelentősen elmarad az alacsony vízállás kritériumaitól. A Felső Tisza, a Talabor és a Tarac közvízgyűjtőin fokozatosan olyan értékek elérésére számítanak, amelyeknél a folyók vízhozama már megfelelhet az alacsony vízállás kritériumnak. A megye síkvidéki részén egyes folyószakaszokon a medrek vízi növényzettel való benövése is megfigyelhető.
4: Упродовж 1-15 жовтня на річках області прогнозують подальше зменшення водності. Це може ускладнити роботу водогосподарського комплексу. У басейнах ріки Боржави, Латуриці та Ужа водність уже залишається значно нижчою за критерії маловоддя. У басейнах Верхньої Тиси, Тереблі та Тересви очікується поступове досягнення показників, за яких річки можуть відповідати критеріям маловоддя. На окремих ділянках річок у низинній частині області також фіксуються заростання русел водною рослинністю.
3: Ingyenes parkolót nyitottak Munkácson a Gróf Sönborn utca 4-es szám alatt, amelyet elsősorban a Történelmi Múzeum látogatói használhatnak, közölte a Városi Tanács. A parkolóban személygépkocsik és turista buszok számára is alakítottak kiférő helyeket. Összesen 41 parkolóhely áll az autósok, további 4 pedig az autóbuszok rendelkezésére. A parkolót egyéni látogatók és turista csoportok egyaránt igénybe vehetik. Munkács központjában szeptember 9-től egyébként 6 parkolóhelyen vezettek be fizetős parkolást.
4: У Мукачеві на вулиці Графа Шемборна 4 відкрили безкоштовний паркінг, яким насамперед можуть користуватися відвідувачі історичного музею. Про це повідомили у міській раді. На парковці облаштовано місця як для легкових автомобілів, так і для туристичних автобусів. Загалом передбачено 41 місце для автомобілів та ще 4 для автобусів. Паркінг можуть використовувати як індивідуальні відвідувачі, так і туристичні групи. Водночас у центрі Мукачева з 9 вересня на 6 паркувальних місцях запровадили платне паркування.
3: Tegnap a Művelődési és Szabadidő Központban ünnepséget tartottak az oktatási dolgozók napja alkalmából Beregszászban, amelyet Ukrajnában október 1. vasárnapján ünnepelnek. Az ünnepségen a legkiválóbb oktatási dolgozókat oklevelekkel ismerték el. A szakmai ünnep előestéjén a Beregszászi járási katonai adminisztrációban is ünnepi rendezvényt tartottak. Vitali Mátyi, a közigazgatás vezetője köszöntötte a Beregszászi járás oktatási közösségének képviselő, és okleveleket adott át a lelkiismeretes munkáért. A magas szintű szakmai teljesítményért, a szakmai tevékenységben elért jelentős eredményekért, valamint a járás oktatásának fejlesztéséhez való személyes hozzájárulásért. A pedagógus munkája mindennapos felelősségvállalás, tudás, türelem és az a képesség, hogy támogatást nyújtson a gyermekeknek a fejlődés és a felnőtté válás útján. Ez a munka különösen értékes napjainkban, amikor az oktatási dolgozók a nehéz körülmények ellenére is folytatják a fiatal generáció tanítását és nevelését, közölte Vitali Matyi, a Beregszászi járási katonai adminisztráció vezetője.
4: Вчора у Центрі культури та дозвілля відбулися урочистості з нагоди Дня працівників освіти, який в Україні відзначають у першу неділю жовтня. Під час урочистостей найкращих працівників освіти було відзначено почесними грамотами. Також напередодні професійного свята урочистий захід відбувся у Берегівській районній військовій адміністрації. Голова адміністрації Матій Віталій привітав представників освітньої спільноти Берегівського району та вручив грамоти за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі досягнення у професійній діяльності і особистий внесок у розвиток освіти району. Праця педагога – це щоденна відповідальність, знання, терпіння та вміння підтримати дитину на шляху її становлення. Особливо цінною ця робота є сьогодні, коли освітяни продовжують навчати і виховувати молоде покоління навіть у непростих умовах. Йдеться у повідомленні голови Берегівської районної військової адміністрації.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a főként derült idő. A nappali 24 fokról estére jelentősen lecsökken a hőmérséklet, 14 fokot mérhetünk. Holnap a maihoz hasonló lesz az idő, 23 fokkal.
4: У наступні години також протримається ясна сонячна погода. Температура повітря в день становитиме на рівні плюс 24 градуси. Ввечері опуститься до плюс 14. На завтра синоптики прогнозують схожу до сьогоднішньої погоду з денною температурою на рівні плюс 23 градуси.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Хіракет холлотоко Пульзуш FM. А те ритмушон.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: 65%-os kedvezmény a луксус діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Beregszász, Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
9: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
10: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, августуш, 13-го.
11: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед, Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, суботу з 8 до 13. Берегмед, Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
7: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
12: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед, Берегсас. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
7: Szenszkód numero 351 22 02 22.
13: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
14: Тому
1: Якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
14: 066 206 1602.
1: Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
14: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
15: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
3: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвалю.

0: A napsütés. Egy érdekes adat. Kutatások szerint Európában az emberek mintegy 40%-ának lehet valamilyen mértékű D-vitamin hiánya, vagy elégtelen D-vitamin szintje. Persze nem az a megoldás, hogy ősszel egyszerre 20 féle vitamint bekapsz. A több nem mindig jobb. Az étrend kiegészítők kiegészítik, nem helyettesítik a változatos étkezést. Szóval ősszel jöhetnek a színes zöldségek, a gyümölcsök, a halak, a tojás, és amikor csak lehet, egy kis szabadtéri program is. Ez volt az őszi mix. Töltsd fel magad, lehetőleg nem csak vitaminnal, hanem egy kis őszi napsütéssel is.
1: Осінній мікс із вами Антон Іштван. Вітаміни на старт. Коли приходить осінь, змінюється не лише наш гардероб. На столі з'являються інші продукти, ми менше часу проводимо на сонці. І організму теж може знадобитися трохи інше. Саме восени ми частіше згадуємо про вітаміни. Але чи справді нам потрібні додаткові таблетки від усього? Більшість вітамінів можна отримати завдяки різноманітному харчуванню. Овочі, фрукти, яйця, молочні продукти, риба, цільнозернові продукти. Чим різноманітніша твоя тарілка, тим більше корисних поживних речовин ти отримуєш. Але є один вітамін, на який восени та взимку варто звернути особливу увагу. Це вітамін D. Наш організм частково виробляє його під дією сонячного світла. А восени сонця стає дедалі менше. І ось цікавий факт. За даними досліджень, близько 40% європейців можуть мати певний ступінь дефіциту або недостатній рівень вітаміну D. Звичайно, рішення не в тому, щоб восени одразу почати приймати 20 різних вітамінів. Більше не завжди означає краще. Харчові добавки мають доповнювати, а не змінювати різноманітне харчування. Тож, восени, нехай на твоєму столі будуть різнокольорові овочі, фрукти, риба, яйця, а коли є можливість, виходь на свіже повітря. Це був осінній мікс, наповнюй себе енергією. І не лише вітамінами, а й осіннім сонячним світлом.
2: Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagycsaládok szemmel.

Хтось звик працювати руками. Хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності. Хтось – помічати деталі. Хтось – тримати все під контролем. У кожного свій

0: і він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України!
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Berekházban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az Kárpátia sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Уберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099 430 93 71. З

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостьові будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modurhouse.in.ua.
3: Meghitpihenésre és elcsendesedésre vágyik? A portmont keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
4: Берегове, зустрічай! Цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 2 та 3 жовтня о 18.00, 4 жовтня о 16.00 за київським часом. Купол цирку розташований біля стадіону «Дружба». Попередній продаж квитків в зоомагазині «Арапайма». Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578. Та 095 16 68 389. Цирк Шапіто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
5: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
6: А кенєр і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
7: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077 24 0007. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
8: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
9: Увага! Вакансія! Епіцентр «Експрес» у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр «Експрес». Приєднуйтеся до нашої команди.
10: We'll be right back.
1: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
10: Рекламу сходу.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Ма ван Україна-бан а відеок і швідеонок нап'я.
3: Сьогодні День захисників і захисниць України.
4: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
5: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. október 1-én csütörtökön 16 óra van. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
7: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 жовтня 2026 року. Четвер на годинниках 17 за київським часом. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Az idei tanév több szempontból is különleges a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem életében, hiszen az intézmény immár az első egyetemi státuszban eltöltött tanévét is maga mögött tudhatja. Emellett minden eddiginél több hallgatóval is meghirdetett képzéssel indul az új oktatási év. A tanévnyitón professzor Csernicskó István, az intézmény rektora is köszöntötte a jelenlévőket, aki beszédében az egyetem fejlődéséről, közösségi szerepéről és jövőbeli célja beszélt. A következőben professzor dr. Csernicskó István rektort hallhatják.
8: Hosszú-hosszú évek óta minden évben azt tudom elmondani, hogy sajátos, különleges és történelmi tanévnyitón vagyunk túl. Tavaly ugye azért mondtam, hogy történelmi tanévnyitó, hiszen először nyitottunk tanévet úgy, hogy már egyetem vagyunk. Most először nyitottunk úgy tanévet, hogy mögöttünk van az első olyan év, amelyet egyetemként töltöttünk. Illetőleg különlegesnek tekinthetem ezt a tanévet azért is, mert soha még ennyi hallgató ebben az intézményben nem volt, soha még ennyi képzés nem volt meghirdetve, mint ebben a tanévben, úgyhogy ezek is mind olyan mutatók, amelyek azt jelzik, hogy ez az intézmény él, élni akar, de nem öncélúan, nem önmagunkért, hanem azokért az emberekért, akik itt szeretnének tanulni, azokért a kollégákért, akik itt dolgoznak, akik itt látják el hivatásukat, és azért a közösségért, amely érdekében a végzőseink, amikor majd befejezik ezt az intézményt, elfoglalják a munkahelyeiket, dolgozni fognak. Úgyhogy ilyen értelemben ez a tanév is különleges. Bízunk abban, hogy ez is egy olyan év lesz számunkra, amikor tudunk előrelépni, amikor tudunk fejlődni, és reméljük azt, hogy hosszú-hosszú ideig lesz még kinek egyetemet, képzéseket hirdetni, egyetemet csinálni, és lesz még értelme annak, hogy dolgozunk.
7: Цьогорічний навчальний рік є особливим для Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II, адже заклад уже завершив свій перший навчальний рік у статусі університету. Крім того, новий навчальний рік університет розпочинає з найбільшою за всю історію кількістю студентів та освітніх програм. Під час урочистого відкриття навчального року присутніх також привітав ректор закладу професор Чернічко Іштван. У своїй промові він говорив про розвиток університету, його роль у житті громади та майбутні цілі. Далі ви почуєте слова ректора Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II Чернічко Іштвана.
8: Hosszú-hosszú évek óta minden évben azt tudom elmondani.
7: Уже багато-багато років поспіль щороку я можу говорити, що ми провели особливе, непересічне та історичне відкриття навчального року. Торік я назвав його історичним, адже вперше розпочали навчальний рік уже в статусі університету, а тепер ми вперше відкриваємо новий навчальний рік після того, як позаду залишився перший рік, який цей заклад провів як університет. Цей навчальний рік я також вважаю особливим, адже ніколи раніше в цьому закладі не навчалося стільки студентів, і ніколи раніше не було оголошено стільки освітніх програм, як цього року. Усе це показники того, що цей заклад живе і хоче розвиватися, але не заради самого себе, не заради нас самих, а заради тих людей, які хочуть тут навчатися, заради колег, які тут працюють і виконують своє покликання, а також заради громади, для якої працюватимуть наші випускники, коли завершать навчання та займуть свої робочі місця. Тож у цьому сенсі цей навчальний рік є особливим. Ми сподіваємося, що він стане для нас ще одним роком, коли ми зможемо рухатися вперед і розвиватися. І сподіваємося, що ще багато років буде для кого оголошувати набір до університету, відкривати освітні програми, розвивати університет, і що наша робота і надалі матиме сенс, зазначив Чернічко Іштван.
6: Tegnap a Művelődési és Szabadidő Központban ünnepséget tartottak az Oktatási Dolgozók Napja alkalmából Beregszászban, amelyet Ukrajnában október első vasárnapján ünnepelnek. Az ünnepségen a legkiválóbb oktatási dolgozókat oklevelekkel ismerték el. A szakmai ünnep előestéjén a Beregszászi járási katonai adminisztrációban is ünnepi rendezvényt tartottak. Vitelij Mátyi, a közigazgatás vezetője köszöntötte a Beregszászi járás oktatási közösségének képviselőit, és okleveleket adott át a lelkiismeretes munkáért. A magas szintű szakmai teljesítményért, a szakmai tevékenységben elért jelentős eredményekért, valamint a járás oktatásának fejlesztéséhez való személyes hozzájárulásért. A pedagógus munkája mindennapos felelősségvállalás, tudás, türelem és az a képesség, hogy támogatást nyújtson a gyermekeknek a fejlődés és a felnőtté válás útján. Ez a munka különösen értékes napjainkban, amikor az oktatási dolgozók a nehéz körülmények ellenére is folytatják a fiatal generáció tanítását és nevelését, közölte Vitelij Mátyi, a Beregszászi járási katonai adminisztráció vezetője.
7: Вчора у Центрі культури та дозвілля відбулися урочистості з нагоди Дня працівників освіти, який в Україні відзначають у першу неділю жовтня. Під час урочистостей найкращих працівників освіти було відзначено почесними грамотами. Також напередодні професійного свята урочистий захід відбувся у Берегівській районній військовій адміністрації. Голова адміністрації Матій Віталій привітав представників освітньої спільноти Берегівського району та вручив грамоти за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі досягнення у професійній діяльності і особистий внесок у розвиток освіти району. Праця педагога – це щоденна відповідальність, знання, терпіння та вміння підтримати дитину на шляху її становлення. Особливо цінною ця робота є сьогодні, коли освітяни продовжують навчати і виховувати молоде покоління навіть у непростих умовах. Йдеться у повідомленні голови Берегівської районної військової адміністрації.
6: A Técsői járásban egy teherautó 4 személygépkocsival ütközött, a balesetben egy férfi életét vesztette. A rendőrség előzetes tájékoztatása szerint a baleset tegnap történt az ukrán határőrség egyik ellenőrző pontjának közelében. Egy 48 éves teherautó sofőr nem tartotta be a megfelelő sebességet és követési távolságot, ezért neki ütközött egy előtte haladó autónak, amelyet egy 55 éves férfi vezetett. A személygépkocsi sofőrje a helyszínen életét vesztette. Az ütközés után a teherautó további 3 előtte várakozó autónak is neki csapódott. A balesetben 2 ember megsérült, őket kórházba szállították. A járművezetők egyike sem fogyasztotta alkoholt. Az esetről Hanna Dán, a Kárpátaljai megyei rendőrség szóvivője számolt be, írja a Suspilne. A 48 éves sofőrt letartóztatták.
7: На Тячівщині вантажівка протаранила 4 легкові автомобілі. У ДТП загинув чоловік. За попередніми даними правоохоронців, вчора біля контрольно-пропускного пункту Державної прикордонної служби України 48-річний водій вантажівки не обрав безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого в'їхав у легковик, за кермом якого перебував 55-річний чоловік. Він загинув на місці. Після удару відбулося зіткнення ще з 3 автомобілями, які стояли попереду. 2 людей госпіталізували. Водії транспортних засобів за кермом були тверезі. Про це повідомила речниця Національної поліції у Закарпатській області Ганна Дан, пише Суспільне медіа. 48-річного водія вантажівки затримали.
6: Az őszi-téli időszakban Kárpátalján 26 legyőzhetetlenségi pont működik majd folyamatosan éjjel-nappal, illetve az adott intézmény munkarendje szerint. Szükség esetén a megyében további 425 ilyen helyszínt is készen állnak megnyitni. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás tájékoztatása szerint a hálózat teljesen felkészült a működésre. Minden ilyen pontnak legalább 14 napra elegendő önálló áramellátással, vízzel és a szükséges felszereléssel kell rendelkeznie. A kérdésről tegnap a Megyei Katasztrófa Védelmi Bizottság ülésén is tárgyaltak. Az ülésen emellett szó volt a Szosznovszki medvetalp és a parlagfű elleni védekezésről is. A munkát folytatják, ugyanakkor a településeknek, az illetékes szolgálatoknak és a földhasználóknak fokozniuk kell az intézkedéseket, időben el kell végezni a területek kaszálását és kezelését, valamint szigorúbban ellenőrizni kell, hogy a földtulajdonosok betartják-e az allergén növények visszaszorítására vonatkozó előírásokat még a virágzásuk megkezdése előtt, közölte a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció.
7: А в осінньо-зимовий період на Закарпатті 26 пунктів незламності працюватимуть на постійній основі, цілодобово або за графіком установ. За потреби в області готові додатково розгорнути ще 425 таких локацій. Мережа пунктів незламності повністю готова до роботи. Про це йшлося вчора на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Кожна локація має бути забезпечена автономним живленням, водою та необхідними засобами не менше, ніж на 14 діб. Серед інших важливих питань обговорили боротьбу з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою. Робота триває, однак громадам, профільним службам і землекористувачам її необхідно активізувати. Своєчасно проводити викошування і обробку ділянок, а також посилити контроль за дотриманням власників земельних ділянок вимог щодо боротьби з рослинами-алергенами на початку їхнього цвітіння. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: Személyautó ütött el egy 30 éves kerékpárost a Beregszászi járásban a Nagyszőlősi kistérség területén. A közúti baleset következtében a férfi fejsérülést és lábtörést szenvedett. A sérülthöz mentőegység érkezett, akik elsősegélyben részesítették, majd kórházba szállították. A helyszínen rendőrök dolgoztak, a baleset körülményeit és okait jelenleg is vizsgálják, közölte a 103 Zakarpattya. A hatóságok arra figyelmeztetik az autósokat és a kerékpárosokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be a közlekedési szabályokat, valamint ügyeljenek a megfelelő sebességre és követési távolságra. A kerékpárosoknak különösen fontos gondoskodniuk a megfelelő láthatóságról, főként sötétedés után.
7: У Берегівському районі легковий автомобіль здійснив наїзд на 30-річного велосипедиста. Автопригода сталася у Виноградівській громаді. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік отримав травму голови та перелом ноги. Постраждалому надали необхідну екстрену медичну допомогу та госпіталізували його до лікувального закладу. На місці аварії працювали працівники поліції. Обставини та причини ДТП наразі встановлюють. Про це інформує 103 Закарпаття. Водіям і велосипедистам нагадують про необхідність бути особливо уважними на дорозі, дотримуватися прав дорожнього руху, безпечної швидкості та дистанції. Велосипедистам варто подбати про свою видимість, особливо в темну пору доби.
2: A közhiedelemmel ellentétben a védőoltások nem csupán gyermekkorban fontosak, hiszen a fertőző betegségek elleni védelem egész életen át szükséges. Az oltási rendszerint a felnőtteknek 16 éves kortól 10 évente emlékeztető oltást kell kapniuk diftéria és tetanusz ellen. Ez a védőoltás ingyenes és a házi orvosnál vehető fel. A szakemberek emellett évente ajánlják az influenza elleni védőoltást, a kockázati csoportokba tartozóknak pedig a COVID-19 elleni oltást is. Bizonyos körülmények között a hepatitis A és B, a humán papillomavírus, valamint a szamárköhögés elleni oltás felvétele is indokolt lehet. Mindez különösen fontos azok számára, akik gyakran utaznak, az oktatásban, az élelmiszeriparban vagy a szociális ellátásban dolgoznak. A szakemberek azt javasolják, hogy mindenki keresse fel házi orvosát, ellenőrizze oltási státuszát és tájékozódjon arról, mely védőoltásokat szükséges megújítania. Erről akár Tatajai megyei katonai közigazgatási hivatal számolt be.
7: Попри поширене упередження, що вакцинація винятково для дітей, захист від інфекційних хвороб необхідний людині протягом усього життя. За календарем щеплень дорослим кожні 10 років, починаючи з 16-річного віку, необхідно робити ревакцинацію проти дифтерії та правця. Це щеплення безоплатне і його можна зробити у сімейного лікаря. Також дорослим рекомендують щорічну вакцинацію проти грипу, а людями з груп ризику – проти COVID-19. За певних обставин варто вакцинуватися проти гепатитів А, Б, вірусу папіломи людини та кашлюку. Особливо це актуально для людей, які часто подорожують, працюють у сфері освіти, харчування чи догляду за людьми. Фахівці радять звернутися до сімейного лікаря, щоб перевірити свій вакцинальний статус та визначити, які щеплення необхідно оновити. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Estére 14 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap a maihoz hasonló lesz az idő, főként derült napos lesz, plusz 23 fokkal, és ez az időjárás a következő napokban is velünk marad.
7: Ввечері, за прогнозами синоптиків, температура повітря опуститься до плюс 14 градусів. Завтра погода буде схожою до сьогоднішньої, переважно ясною та сонячною, а температура повітря в день підніметься до плюс 23 градусів. Схожа погода спостерігатиметься і протягом наступних днів.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
7: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
0: Реклама.
9: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
10: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
9: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
10: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
7: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снежка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Снежка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
11: Felújít? Vagy újra gondolná otthona hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s farpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Snyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
9: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
0: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сеченій, 7. Деталі на сайті.
3: 65%-os kedvezmény a luxus diamantokra. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnay Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Berek 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
5: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Berek 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
11: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» hotel és étterem Яноші, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ма ван Україна-бан а вейдюк і швейдюнюк нап'я.
4: Сьогодні День захисників і захисниць України.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 1-én. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 жовтня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Az idei tanév több szempontból is különleges a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem életében, hiszen az intézmény immár az első egyetemi státuszban eltöltött tanévét is maga mögött tudhatja. Emellett minden eddiginél több hallgatóval is meghirdetett képzéssel indul az új oktatási év. A tanévnyitón professzor Csernicskó István, az intézmény rektora is köszöntötte a jelenlévőket, aki beszédében az egyetem fejlődéséről, közösségi szerepéről és jövőbeli céljairól beszélt. A következőben professzor dr. Csernicskó István rektort hallhatják.
5: Hosszú-hosszú évek óta minden évben azt tudom elmondani, hogy sajátos, különleges és történelmi tanévnyitón vagyunk túl. Tavaly ugye azért mondtam, hogy történelmi tanévnyitó, hiszen először nyitottunk tanévet úgy, hogy már egyetem vagyunk. Most először nyitottunk úgy tanévet, hogy mögöttünk van az első olyan év, amelyet egyetemként töltöttünk. Illetőleg különlegesnek tekinthetem ezt a tanévet azért is, mert soha még ennyi hallgató ebben az intézményben nem volt, soha még ennyi képzés nem volt meghirdetve, mint ebben a tanévben, úgyhogy ezek is mind olyan mutatók, amelyek azt jelzik, hogy ez az intézmény él, élni akar, de nem öncélúan, nem önmagunkért, hanem azokért az emberekért, akik itt szeretnének tanulni, azokért a kollégákért, akik itt dolgoznak, akik itt látják el hivatásukat, és azért a közösségért, amely érdekében a végzőseink, amikor majd befejezik ezt az intézményt, elfoglalják a munkahelyeiket, dolgozni fognak. Úgyhogy ilyen értelemben ez a tanév is különleges. Bízunk abban, hogy ez is egy olyan év lesz számunkra, amikor tudunk előrelépni, amikor tudunk fejlődni, és reméljük azt, hogy hosszú-hosszú ideig lesz még kinek egyetemet, képzéseket hirdetni, egyetemet csinálni, és lesz még értelme annak, hogy dolgozunk.
4: Цьогорічний навчальний рік є особливим для Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II, адже заклад уже завершив свій перший навчальний рік у статусі університету. Крім того, новий навчальний рік університет розпочинає з найбільшою за всю історію кількістю студентів та освітніх програм. Під час урочистого відкриття навчального року присутніх також привітав ректор закладу професор Чернічко Іштван. У своїй промові він говорив про розвиток університету, його роль у житті громади та майбутні цілі. Далі ви почуєте слова ректора Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II Чернічко Іштвана.
5: Hosszú-hosszú évek óta minden évben azt tudom elmondani.
4: Уже багато-багато років поспіль щороку я можу говорити, що ми провели особливе, непересічне та історичне відкриття навчального року. Торік я назвав його історичним, адже вперше розпочали навчальний рік уже в статусі університету. А тепер ми вперше відкриваємо новий навчальний рік після того, як позаду залишився перший рік, який цей заклад провів як університет. Цей навчальний рік я також вважаю особливим, адже ніколи раніше в цьому закладі не навчалося стільки студентів, і ніколи раніше не було оголошено стільки освітніх програм, як цього року. Усе це показники того, що цей заклад живе і хоче розвиватися, але не заради самого себе, не заради нас самих, а заради тих людей, які хочуть тут навчатися, заради колег, які тут працюють і виконують своє покликання, а також заради громади, для якої працюватимуть наші випускники, коли завершать навчання та займуть свої робочі місця. Тож у цьому сенсі цей навчальний рік є особливим. Ми сподіваємося, що він стане для нас ще одним роком, коли ми зможемо рухатися вперед і розвиватися. І сподіваємося, що ще багато років буде для кого оголошувати набір до університету, відкривати освітні програми, розвивати університет, і що наша робота і надалі матиме сенс, зазначив Чернічко Іштван.
3: Tegnap a Művelődési és Szabadidő Központban ünnepséget tartottak az Oktatási Dolgozók Napja alkalmából Beregszászban, amelyet Ukrajnában október első vasárnapján ünnepelnek. Az ünnepségen a legkiválóbb oktatási dolgozókat oklevelekkel ismerték el. A szakmai ünnep előestéjén a Beregszászi Járási Katonai Adminisztrációban is ünnepi rendezvényt tartottak. Vitelij Mátyi, a közigazgatás vezetője köszöntötte a Beregszászi Járás oktatási közösségének képviselőit, kérdőit, és okleveleket adott át a lelkiismeretes munkáért. A magas szintű szakmai teljesítményért, a szakmai tevékenységben elért jelentős eredményekért, valamint a járás oktatásának fejlesztéséhez való személyes hozzájárulásért. A pedagógus munkája mindennapos felelősségvállalás, tudás, türelem és az a képesség, hogy támogatást nyújtson a gyermekeknek a fejlődés és a felnőtté válás útján. Ez a munka különösen értékes napjainkban, amikor az oktatási dolgozók a nehéz körülmények ellenére is folytatják a fiatal generáció tanítását és nevelését, közölte Vitali Matyi, a Beregszászi járási katonai adminisztráció vezetője.
4: Вчора у Центрі культури та дозвілля відбулися урочистості з нагоди Дня працівників освіти, який в Україні відзначають у першу неділю жовтня. Під час урочистостей найкращих працівників освіти було відзначено почесними грамотами. Також напередодні професійного свята урочистий захід відбувся у Берегівській районній військовій адміністрації. Голова адміністрації Матій Віталій привітав представників освітньої спільноти Берегівського району та вручив грамоти за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі досягнення у професійній діяльності і особистий внесок у розвиток освіти району. Праця педагога – це щоденна відповідальність, знання, терпіння та вміння підтримати дитину на шляху її становлення. Особливо цінною ця робота є сьогодні, коли освітяни продовжують навчати і виховувати молоде покоління навіть у непростих умовах. Йдеться у повідомленні голови Берегівської районної військової адміністрації.
3: A Técsői járásban egy teherautó 4 személygépkocsival ütközött, a balesetben egy férfi életét vesztette. A rendőrség előzetes tájékoztatása szerint a baleset tegnap történt az ukrán határőrség egyik ellenőrző pontjának közelében. Egy 48 éves teherautó sofőr nem tartotta be a megfelelő sebességet és követési távolságot, ezért neki ütközött egy előtte haladó autónak, amelyet egy 55 éves férfi vezetett. A személygépkocsi sofőrje a helyszínen életét vesztette. Az ütközés után a teherautó további 3 előtte várakozó autónak is neki csapódott. A balesetben 2 ember megsérült, őket kórházba szállították. A járművezetők egyike sem fogyasztotta alkoholt. Az esetről Hanna Dan, a Kárpátaljai megyei rendőrség szóvivője számolt be, írja a Suspilne. A 48 éves sofőrt letartóztatták.
4: На Тячівщині вантажівка протаранила 4 легкові автомобілі. У ДТП загинув чоловік. За попередніми даними правоохоронців, вчора біля контрольно-пропускного пункту Державної прикордонної служби України 48-річний водій вантажівки не обрав безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого в'їхав у легковик, за кермом якого перебував 55-річний чоловік. Він загинув на місці. Після удару відбулося зіткнення ще з 3 автомобілями, які стояли попереду. 2 людей госпіталізували. Водії транспортних засобів за кермом були тверді. Про це повідомила речниця Національної поліції у Закарпатській області Ганна Дан, пише Суспільне медіа. 48-річного водія вантажівки затримали.
3: Az őszi-téli időszakban Kárpátalján 26 legyőzhetetlenségi pont működik majd folyamatosan éjjel-nappal, illetve az adott intézmény munkarendje szerint. Szükség esetén a megyében további 425 ilyen helyszínt is készen állnak megnyitni. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás tájékoztatása szerint a hálózat teljesen felkészült a működésre. Minden ilyen pontnak legalább 14 napra elegendő önálló áramellátással, vízzel és a szükséges felszereléssel kell rendelkeznie. A kérdésről tegnap a Megyei Katasztrófa Védelmi Bizottság ülésén is tárgyaltak. Az ülésen emellett szó volt a Szosznovszki medvetalp és a parlagfű elleni védekezésről is. A munkát folytatják, ugyanakkor a településeknek, az illetékes szolgálatoknak és a földhasználóknak fokozniuk kell az intézkedéseket, időben el kell végezni a területek kaszálását és kezelését, valamint szigorúbban ellenőrizni kell, hogy a földtulajdonosok betartják-e az allergén növények visszaszorítására vonatkozó előírásokat, még a virágzásuk megkezdése előtt, közölte a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció.
4: Осінньо-зимовий період на Закарпатті 26 пунктів незламності працюватимуть на постійній основі, цілодобово або за графіком установ. За потреби в області готові додатково розгорнути ще 425 таких локацій. Мережа пунктів незламності повністю готова до роботи. Про це йшлося вчора на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Кожна локація має бути забезпечена автономним живленням, водою та необхідними засобами не менше ніж на 14 діб. Серед інших важливих питань питань обговорили боротьбу з борщівником Сосновського та амброзією полинолистою. Робота триває, однак громадам, профільним службам і землекористувачам її необхідно активізувати. Своєчасно проводити викошування і обробку ділянок, а також посилити контроль за дотриманням власників земельних ділянок вимог щодо боротьби з рослинами-алергенами на початку їхнього цвітіння. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Személyautó ütött el egy 30 éves kerékpárost a Beregszászi járásban a Nagyszőlősi kistérség területén. A közúti baleset következtében a férfi fejsérülést és lábtörést szenvedett. A sérülthöz mentőegység érkezett, akik első segélyben részesítették, majd kórházba szállították. A helyszínen rendőrök dolgoztak, a baleset körülményeit és okait jelenleg is vizsgálják, közölte a 103 Zakarpattya. A hatóságok arra figyelmeztetik az autósokat és a kerékpárosokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be a közlekedési szabályokat, valamint ügyeljenek a megfelelő sebességre és követési távolságra. A kerékpárosoknak különösen fontos gondoskodniuk a megfelelő láthatóságról, főként sötétedés után.
4: У Берегівському районі легковий автомобіль здійснив наїзд на 30-річного велосипедиста. Автопригода сталася у Виноградівській громаді. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік отримав травму голови та перелом ноги. Постраждалому надали необхідну екстрену медичну допомогу та госпіталізували його до лікувального закладу. На місці аварії працювали працівники поліції. Обставини та причини ДТП наразі встановлюють. Про це інформує 103 Закарпаття. Водіям і велосипедистам нагадують про необхідність бути особливо уважними на дорозі, дотримуватися правил дорожнього руху, безпечної швидкості та дистанції. Велосипедистам варто подбати про свою видимість, особливо в темну пору доби.
3: A közhiedelemmel ellentétben a védőoltások nem csupán gyermekkorban fontosak, hiszen a fertőző betegségek elleni védelem egész életen át szükséges. Az oltási rendszerint a felnőtteknek 16 éves kortól 10 évente emlékeztető oltást kell kapniuk diftéria és tetanusz ellen. Ez a védőoltás ingyenes és a házi orvosnál vehető fel. A szakemberek emellett évente ajánlják az influenza elleni védőoltást, a kockázati csoportokba tartozóknak pedig a COVID-19 elleni oltást is. Bizonyos körülmények között a hepatitis A és B, a humán papilloma vírus, valamint a szamárköhögés elleni oltás felvétele is indokolt lehet. Mindez különösen fontos azok számára, akik gyakran utaznak, az oktatásban, az élelmiszeriparban vagy a szociális ellátásban dolgoznak. A szakemberek azt javasolják, hogy mindenki keresse fel házi orvosát, ellenőrizze oltási státuszát és tájékozódjon arról, mely védőoltásokat szükséges megújítania. Erről akár Пятої медяї катонаї козігазґаташі вата самот бе.
4: Попри поширене упередження, що вакцинація винятково для дітей, захист від інфекційних хвороб необхідний людині протягом усього життя. За календарем щеплень дорослим кожні 10 років, починаючи з 16-річного віку, необхідно робити ревакцинацію проти дифтерії та правця. Це щеплення безоплатне і його можна зробити у сімейного лікаря. Також дорослим рекомендують щорічну вакцинацію проти грипу, а людям із груп ризику – проти COVID-19. За певних обставин варто вакцинуватися проти гепатитів А, Б, вірусу папіломи людини та кашлюку. Особливо це актуально для людей, які часто подорожують, працюють у сфері освіти, харчування чи догляду за людьми. Фахівці радять звернутися до сімейного лікаря, щоб перевірити свій вакцинальний статус та визначити, які щеплення необхідно оновити. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Estére 14 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap a maihoz hasonló lesz az idő, főként derült napos lesz, plusz 23 fokkal, és ez az időjárás a következő napokban is velünk marad.
4: Ввечері, за прогнозами синоптиків, температура повітря опуститься до плюс 14 градусів. Завтра погода буде схожою до сьогоднішньої, переважно ясною та сонячною, а температура повітря в день підніметься до плюс 23 градусів. Схожа погода спостерігатиметься і протягом наступних днів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
6: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modyorhouse.in.ua.
7: Meghitpihenésre és elcsendesedésre vágyik? A portmont keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
8: Берегове, зустрічай! Цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 2 та 3 жовтня о 18.00, 4 жовтня о 16.00 за київським часом. Купол цирку розташований біля стадіону «Дружба». Попередній продаж квитків в зоомагазині «Арапайма». Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578. Та 095-16-68-389. Цирк Шапіто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
9: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
10: 65%-ос кедвезмény a luxus діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnay Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
11: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
12: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
13: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
14: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
13: 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
15: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
16: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
17: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берег 100. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, orvos, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
18: Szenszkód 0351 22 02 22.
19: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
20: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, Телеграм, Ватсап.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
1: А кенєр і шавіз – о минденнапок елегетхететлен рєсей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Дянгін лад. О Карпатайої сен мікрошебесети кеспонт XMR лазерес латаш корекціот кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Ліцензкод Украин Егешегюді Міністеріум номер 507, 2015 августуш 13.
7: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
1: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdan Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1.
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Всім привіт. Це Гросу і моя пісня «Дурна любов» на Радіо Пульс.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз. Бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Мілегекю бадьорш інтернет-слугатоташнал. Омні гюршоб. Ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszárcban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésérvényi alapján.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire.
1: Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.

0: ваші молитви будуть почуті. Молитви твої перед Богом згадалися. Діяння апостолів, 10 глава, 4 вірш. Ангел сказав Корнелію: «Молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися». Пам'ятники зазвичай будують для людей, які померли і відійшли в інший світ. Це велика обітниця. Навіть після того, як ви відійдете на небеса, молитви, які ви приносили до Бога за своїх близьких, стають пам'ятниками перед Богом, привертаючи Його увагу і спонукаючи до дії. Тому не припиняйте молитися. Святий Августин вважається однією з найвпливовіших постатей в історії християнства, але починав він не дуже добре. Молодий Аврелій Августин три десятиліття жив у цілковитій аморальності, і кожне з цих десятиліть його мати, Моніка, молилася за нього, слідуючи за ним до Карфагену, Риму і далі до Мілану, плачучи, благаючи і штурмуючи небеса в молитві за нього. Моніка дожила до того часу, коли її син став могутнім Божим чоловіком. Ви можете дожити до того моменту, коли ваша кохана людина навернеться до Христа, а можете і не дожити. Але знайте, що Бог каже: «І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога». Об'явлення, 8 глава, 3-4 вірші. Отже, слово на сьогодні: продовжуйте молитися. Бог відповість на ваші молитви. На ваші молитви.
1: FM 92.1. Пузус Радіо. Пузус Радіо. Макдобанд. Макдобанд.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Берегове, зустрічай! Цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона. Лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 2 та 3 жовтня о 18.00, 4 жовтня о 16.00 за київським часом. Купол цирку розташований біля стадіону «Дружба». Попередній продаж квитків в зоомагазині «Арапайма». Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578.
3: Та 095-16-68-389.
2: Цирк Шапіто «Аполлон». Двогодинне шоу, яке вразить кожного.
4: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
5: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
6: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050-782-61-29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
7: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
8: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7. 7555.
9: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
10: Егészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az Egészségügyi Központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed Egészségügyi Központ, az egészség szolgálatában. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
1: Транскод номер 351 2022022.
11: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу, Холдо. Знай, що мене не

пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Соціальна реклама.
1: Хтось звик працювати руками. Хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності. Хтось – помічати деталі. Хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України!
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
3: Berekászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátyás sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Уберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
4: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhezvételétől számított 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
5: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
6: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
7: Ви почули оголошення.

0: Любіть ближнього. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Євангелія від Івана, 13 глава, 34 вірш. Любов – це не емоція, тому що ви не можете наказати комусь або собі відчувати певні почуття. Любити когось – це вибір, який проявляється у вашому ставленні та діях по відношенню до цієї людини. Ісус сказав: «Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою». Євангелія від Івана, 13 глава, 34-35 вірші. Ісус назвав це новою заповіддю. Що в ній нового? Тут додані слова «як я вас полюбив». Оскільки Христос тепер живе у вас, ви можете любити інших Його любов'ю. Ісус завжди ставив своїх учнів на перше місце. Омивав їм ноги, рятував від штормів, терпляче навчав їх. Він не дбав про когось одного, він дбав про 12. Ви запитаєте: «Але як я можу любити того, хто мені навіть не подобається?» Ісус відповідає: «Так, як я полюбив вас». Клайв Стейплс-Льюіс ділиться тим, як він почав по-іншому дивитися на недоліки інших. «Є хтось, кого я люблю, навіть якщо я не схвалюю те, що він робить. Є хтось, кого я приймаю, хоча деякі його думки і вчинки викликають у мене обурення. Є хтось, кому я прощаю, хоча він завдає болю людям, яких я люблю найбільше. Ця людина – я. Якщо я можу любити себе, не схвалюючи все, що я роблю, я також можу любити інших, не схвалюючи все, що вони роблять». Це те, що Ісус пропонує і уповноважує вас робити. Бо любов Божа виливається в наші серця Святим Духом, даним нам. Послання до Римлян, 5 глава, 5 вірш.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Макдобан. Макдобан.
2: З вірою в серці. Радіо «Пульс ФМ».

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенеше «А рок», «А блюз», «А поп» і «А нейбзене нагяй» етхеєн. «А Пульзус Радіо» зеніш магазиня.

лісі під ялинкою облаштував собі кубельце їжачок Моллі. Був він, зрозуміло, колючий, але милий. Він легко контактував з усіма звірятами, обожнював водні процедури, мав гострий нюх і хороший слух, лише зір поганий. Як ви вже знаєте, їжачки всеїдні. Моллі полюбляв їсти гусениць, хробачків, жучків, слимаків, черв'яків. Деколи ласував ягодами, фруктами, яйцями або навіть пташенятами дрібних птахів, які влаштовують гнізда на землі. Звірятко може навіть з'їсти отруйну змію і обійтися легкою опухлістю, тому що їжаки стійкі до різної отрути. Вони живуть самотньо і не люблять далеко відходити від своїх домівок. Близенько від нірки Моллі живе його друг – зайчик Бонні. Вони разом люблять проводити час, гуляти, гратися. Зайчик завжди був обережним і трохи полохливим. В осінню пору вечорами приятелі ходять в гості один до одного. Люблять пити чай з печивом і розповідати різноманітні історії. Їжачок Моллі добрий та чуйний. Завжди відкликається на прохання про будь-яку допомогу. Одного разу руда лисиця попросила його, щоб він допоміг вимостити їй нору листячком, аби було м'яко. Моллі з радістю виконав її прохання. Він трудився декілька днів. Тоді хитра лисиця подякувала йому і ніби між іншим питає –

0: Них може бути їх десятки тисяч. Голки випадають, відростають, як у людей волосся. Народжуємося ми без них, а з'являються голки в перші години життя. А скільки тобі років? О, я вже дорослий. Мені 2 роки. Я чув, що ти не любиш носити на собі яблука та груші. Але чому? Дивувався Бонні. Так, ми наколюємо фрукти на свої голки. Лише для того, щоб очистити їх. Фрукти чи голки? Як це? Чому? Бо наші лапки занадто короткі і не дозволяють чуханням позбуватися шкідників. Ось у цій ситуації нам і допомагають фрукти. Вони містять кислоту, яка знищує кліщів та інших паразитів з наших голок. До речі, взимку ми залягаємо в сплячку. Виживаємо ми за рахунок накопичених жирових запасів. Моя температура тіла чим ближче до зими буде падати. Так, з 34 градусів за Цельсієм знизиться до 2 градусів. На дотик я буду, як молоко з холодильника. Сумно мені буде без тебе взимку, але ж навесні ми знову будемо дружити. Звісно, відповів їжачок Моллі. Коли Моллі вийшов із заячої хатки, то відразу відчув своїм носом лисячий запах. Але подумав, що це йому здалося. Йшов їжачок лісом та й наспівував пісеньку. Враз спіткнувся і покотився під кущі. Тим часом підла лисиця підкралася до зайчикових дверей. Коли Моллі це побачив, розігнався і з усієї сили вчепився кулючками у хвіст Рудої. «Ой-ой-ой-ой!» – заверещала лисиця. «Хто це мене так сильно коле?» «Це я, Моллі!» «Та за що ти так зі мною?» «Геть, лисице, від зайчикового дому! Я не дозволю, щоб ти поласувала Бонні!»
1: «Ну, добре, добре!»
0: – улесливо відповідала Рудохвоста. Обурений їжак продовжував. «Більше, щоб я тебе не бачив тут. Я особисто буду оберігати свого друга». З того часу лисиця обходить зайчикову хату 10-ю дорогою. Отож, дружба – велика сила.

У пухнастій біленькій хмаринці жили-поживали дві подружки-сніжинки. Вони весь час проводили разом. То розмовляли, то гралися, то раділи, то сварилися. І навіть сумували вдвох. Одного чарівного зимового ранку у небі з'явилася біла, м'яка, куляста хмаринка, наче вата. І почав падати сніжок. Наші сніжинки також опинилися у цьому снігопаді. Вони так зраділи, що забули про все на світі. Немов тендітні витончені балеринки кружляли у вальсі. Ніжно спускалися на землю, тримаючись за руки. Все вкрилося білою пухкою ковдрою. Приємно і затишно стало землі від цього покриву. Подружки гомоніли, але раптом задув легенький вітерець. І вони розлетілися в різні боки. Одна сніжинка-зірочка впала на дитячий майданчик, а інша сніжинка-квіточка зупинилася неподалік на гілочці дерева. Подружки почали перегукуватися, але не могли опинитися близько одна до одної. Зимові красуні засумували. Та ось підійшла маленька дівчинка і почала ліпити із снігу велику кулю. Мабуть, хотіла зліпити сніговика. До неї підбігли інші дітки, і усі активно почали працювати. Сніжинка-зірочка дуже зраділа, що опинилася ближче до своєї подруги. Не минуло і години часу, як сніговик був готовий і красувався на майданчику біля дерева. Він посміхався до всіх перехожих ротиком, зробленим з буряка. Підморгував оченятами вуглинками, крутив носиком морквинкою. Найголовніше, в руках він тримав іграшковий мобільний телефон. Це ж сучасний сніговик. Мав гарні гудзики-камінчики і, звичайно, тепленький шарфик, обмотаний навколо шиї. Сніжинка-квіточка почула голос своєї подружки, адже сніговик якраз стояв під деревом, і промовила: «Подруга моя Люба, я тебе знайшла!» Сказавши ці слова, вона опустилася на голову сніговика і нарешті зустрілася зі сніжинкою-зірочкою. Радості не було меж. Зимові красуні знову були разом. Отож, шануймо дружбу. Українська приказка каже: «Людина без друга, як хліб без солі».

0: Привіт! Мене звати Златка. Я дуже люблю домашніх тваринок. Батьки мене приємно вразили, коли подарували на день народження акваріум з рибками. Мені тоді виповнилося 6 років. Ці дивовижні, яскраво забарвлені рибки приваблюють кожного. В нашому акваріумі плавали гупії, данії реріо, тернеції, малесенькі неончики і сомик причепа анцеструс. Рибки наші зразу подружилися. Вони кружляли по всьому акваріуму, розглядаючи все навколо з цікавістю. Адже це тепер їх новий дім. Дуже гарне забарвлення у гупій самців. Вони менші за розміром від самок, але мають довгий золотистий хвіст із зеленими, фіолетовими, синіми плямами та чорним обрамленням. Мені зразу сподобалася одна пара гупій, і я вирішила назвати їх Сем і Джосі. Правда, як романтично? Розважливо і поважно плавала парочка тернецій, які не зважали на метушню інших. Їхнє сріблясте забарвлення з трьома чорними поперечними смугами на фоні кольорових рибок виглядало елегантно і урочисто. Це були справжні пан Адальберт і пані Луїза. Грайливі неончики люблять плавати з грайкою. Коли вони рухаються синхронно і поблискують своїми неоновими смужками, це досить чаруюче видовище. Даніо Реріо вражають своєю рухливістю та активністю. Тіло їхнє вузьке, жовтувате, або в деяких рожеве вкрите смугами. Нарешті познайомилася із сомиком Анцеструсом. Це риба-чистильник. Він справжній помічник в нашому акваріумі. Чудово чистить скло, камінчики, ракушки від наростів. Цей сомик має темне забарвлення з чорними цяточками на тілі. Але дивним є його ротик, який має форму присоски, завдяки чому він чудово здирає водорості з поверхонь. Нещодавно тато мені розповів, що наш Анцеструс, я його ще називаю сомик прилипало, з радістю може їсти свіжі огірки, гарбузи, кабачки і навіть листя салату. Наступного дня, прокинувшись зранку, я побігла до акваріума і почала годувати рибок. Це не важка робота, оскільки треба подрібнити корм пальчиками і насипати в акваріум. Тут, як ніколи, потрібно дотримуватись золотого правила. Краще не догодувати, ніж перегодувати. Мені подобається спостерігати за рибками. Вони швидко підпливли до корму і почали снідати. Я помітила, як зграя неончиків хопила великий шматок корму і, накинувшись на нього, ділили його на маленькі шматочки. Несподівано для себе я уявила, що стала акваріумною рибкою і потрапила в їхнє незвичайне царство – Аквамаріус. Мене з радістю зустріли жителі морського міста. В центрі Аквамаріусу знаходився замок, де володарювали король з королевою. Це була чарівна пара гупій – Сем і Джозі. Тернеції були вельможними придворними. Неончики виконували роль охорони. А рибки Даніо – відповідальні слуги, які виконують забаганки короля і королеви. Я зайняла почесне місце гості. Адже всі рибки з повагою ставилися до золотої рибки. В царстві мені виділили гарну кімнату з усіма умовами. У королівській сім'ї було троє дівчаток – Кері, Гелена, Мінімей і хлопчик Річард. Вони були дуже привітні. Наступного дня дівчатка-принцеси запросили мене на прогулянку по їхньому королівству. Вони показали мені найвизначніші місця. Я побувала в дивовижній печері світла, де каміння грають різнобарвними кольорами, немов переливаються на сонці. Відвідала чарівний сад зелених водоростей, які вміють розмовляти. Побачила в цьому саду магічну квітку, яка дарує прекрасний аромат і примушує говорити тільки правду. В королівстві панує чистота та порядок. Тротуарні тунелі акуратні. Багато водоспадів, щоб морські мешканці отримували позитивні емоції кожного дня. Радість та сміх. Царство Аквамаріус нагадувало райський куточок. Найбільше я подружилася з найменшою принцесою Мінімей. Вона була доброзичлива, люб'язна, гуманна. На противагу своїм сестрам Кері, злій та заздрісній, і Гелені, гордій та жадібній. Ми з Мінімей часто любили гуляти разом по королівству і розмовляти про наше життя-буття. Інколи до нас приєднувався її брат Річард, який був ввічливим і добросердечним. Одного разу під час однієї з таких прогулянок в саду зелених водоростей ми випадково почули плач маленької рибки. Як виявилось, маленький неончик Том відстав від батьків, коли вони пливли досить швидко на роботу, а малий заплутався у водоростях. Мінімей відразу запропонувала взяти Тома у королівство. В її голові промайнула думка: як батьки Тома зможуть знайти його? «У мене чудова ідея! Потрібно розвісити по королівству оголошення. Сьогодні, 12 травня, о 10-й годині в саду зелених водоростей знайшовся маленький неончик на ім'я Том. Просимо батьків рибки звернутися до принцеси Мінімей». Всі дуже зраділи, що знайшли вихід із цієї досить непростої ситуації. Припливши в королівство, ми нагодували Тома, дали йому нові іграшки і погралися з ним. Він був дуже задоволений. Стомившись за день, після обіду він заснув. Ввечері слуги повідомили, що припливли батьки хлопчика. Коли в дверях з'явилася матуся, Том відразу підплив, міцно обійняв, поцілував і сказав: «Мамочко, я більше не буду відставати від тебе. Я буду слухняним. Я дуже рада бачити тебе, синочку», – відповіла мама. Батьки щиро подякували принцесі Мінімей за допомогу, а Том пообіцяв навідуватися в королівство. Несподівано я відкрила очі і побачила перед собою старшу сестру Таєчку, яка розповідала про пригоди в школі. Я зрозуміла, що прокинулася від дивовижного сну. Мені так знову захотілося стати золотою рибкою.
1: Сподіваємося, вам сподобалося. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt

Наступай ніч, і тане на губах, де знову вічна віч.

0: Зростайте у вірі. Правда, бо Божа, з'являється в ній з віри в віру. Послання до Римлян, 1 глава, 17 вірш. Розповідають історію про матір, яка сказала своєму синові: «Пора вставати і йти до школи». Він відповів: «Я не піду сьогодні до школи». Мати запитала: «Чому?» Син сказав: «Тому що діти мене ненавидять, а вчителі мене критикують. Чому я повинен ходити до школи і терпіти це?» Мати відповіла: «Тому що ти – директор цієї школи». Християнське життя – це школа. Павло описує кожен клас як перехід від віри до віри. У школі віри Святий Дух є вчителем, а Біблія – підручником. Якщо ви добре вчитеся і докладаєте зусиль, ви можете переходити з класу в клас. Якщо ні, ви залишаєтеся в тому ж класі, в якому навчаєтеся, доки не засвоїте всі уроки і не складете іспити. Мені згадується одна дівчинка, яка жартувала: «Мій улюблений клас був п'ятий. Три найщасливіші роки мого життя пройшли в цьому класі». Якщо ви не хочете, щоб такою була ваша доля, прочитайте ці слова і візьміть їх до серця. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Друге послання до Тимофія, 2 глава, 15 вірш. Якщо ви хочете пізнавати Бога, ви зустрінетеся з ним на сторінках Його Слова. Вам також потрібно наповнюватися Святим Духом. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Дізнайтеся, що у вас є особливого. І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю. Послання до Римлян, 12 глава, 6 вірш. Було проведено захоплююче дослідження про дивергентне мислення, тобто нестандартне мислення. Які його результати? 98% дітей у віці від 3 до 5 років потрапили в категорію геніїв за рівнем дивергентного мислення. У віці від 8 до 10 років цей показник знизився до 32%. На той час, коли вони ставали підлітками, цей показник знизився до 10%. А серед тих, кому за 25, лише 2% потрапили в категорію геніїв за дивергентним мисленням. Це означає, що чим старшими ви стаєте, тим більшою буде ваша схильність чинити опір змінам. Це також означає, що з віком вам буде складніше знайти своє призначення в житті, дане Богом, і розвинути навички, необхідні для його виконання. В Біблії сказано: «Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, і ми маємо різні дари, згідно з благодаттю, данною нам». Послання до Римлян, 12 глава, 4, 6 вірші. Божий план для вашого життя включає в себе з'ясування того, що робить вас особливими, і відкриття тих сфер діяльності, які вам вдається робити добре. Занадто багато людей в багатьох церквах виглядають і діють дуже схоже. Пастори можуть створювати таку атмосферу. Тиск однолітків може впливати на це. Якщо десь і слід спонукати до різноманітності, то це у церкві. Ніколи не було і ніколи не буде такої людини, як ви. І це не ваша заслуга, це дія Бога, який створив і відкупив вас, щоб ви виконували його цілі. А для цього потрібно дізнатися, хто ви є і ким ви не є. Подумайте про це. Чи хотіли б ви, щоб вас любили не за те, ким ви є, а за те, ким ви не є? Отже, відкрийте для себе те, що робить вас особливими.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: Z vírujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Puls.
2: Vivian Ostapa i Odin FM.
1: Klasne radio v dorohu.
3: Тебою зачаровані, співаю only you. І забіцілую всю ночі з подушкою.